بواسع قلم والجسد وكلكلي من كل ما لم تردوا لي ويا لي سلما وسلم.

محمد وسلم والآل والأصحاب واسع القلم عفو يا رؤوف سل أبدا وسلم.

سلي على من ليقعد النزل بلا تزلزل ولا جول ولا ظلم وقد كفيت

Serigne Touba neena de len moy yu teggi yon tay jaar ci ngir mu ndax kuy teggi yon ko ne fi fan la rek ngay mujj

amna ci cheikh ci ko xamne bam faato ab taawam lañ wajjal bam jek and ak talibé ñew ci serigne bi xeyna ngir mu gëna doorel talibé baayam ci serigne bi bam waxé ba noppi serigne bi xol ko lu yag neko bayil sa pom yi te dem jaamu ji yalla sun borom

serign touba masna wax kuñ nan kalesse ci jollof nit de juroom yi la muy alal yaram yah jeuf ak ro bu faato nak sunu borom day jël alal ja jox ñakoy don ne len bu len ko ci sante ma len ko jox jël yaram wa jox ko saxé yahya mu jox ko suuf ci dal li jël roga ak jeuf.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض

به إن الحكم إلا لله يقص الحق

وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر

ngant lolu mo am du te mu meuna weydi wird al wirdul mahus lab shartu kamal la ci man day tax mu gëna mat yek bu koy def lab dañ ko ca gëna tam waye tekki wut ne su labut bu ko defé du bax kon mom bu meunta lab it man na wird mom wallahu ta'ala a'lam mbokku mi laaj nana tul tulu fetal ni do ko essay ci mala ba xam baxna wala baxu ndax dagan na ak buñ ko ci essay won mala je de mala ba de ndax dana dagan ni lek ko ñu lek ko ci anam gogu daganu ndax luñu rendi wuñ ko ni l'islam santane na ñu rendi ko ni way jëm ni essay ko ci mala yit ci bokkum rek jarna xol ndax mbugal hayawan mom liñu tuddé mala mbugal ko ci luddul aajo du barora daganu ci l'islam té nak jappuma né lolu aajo la ndax mën nañ ko sét fenen ginaaw dañ nan li fuñ ko tak bal bi du tak wala du ko jam nañ ko tak ci ak wagn wala lenen waye luy dund am bakkan mom wuri sta foye bakkan am ci mel non wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj néna liñ wax né malaaka nit bi waja faatu néna malaaka yi dañ koy dikkel ci melokan wu raglu ngel ak da xam julit yi ñep nak non lañ mel lol det hadith wax ci lol de borom xam xam dañ né hadith bi baaxif la mu dal wër lo xamné wuté amu ci né ku faatu ku né malaaka dañ leen dikkel man na am nak ño xamné malaaka dañ leen dikkel man na am way wax na ñepp la mom hadith bu wër rodu ci li ñu xam wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj né na ku né fu melni espagne xamné na waxtu soppi ku waxtu mu daan julli suba néna dafa soppi ku téegu ko mu daal di julli bëtt daan ginaaw bi la doora yek ni waxtu yu jot ndax day julli war wala dét waaw koku dafa julli te waxtu jotut sa bu nekk julle te waxtu jotut julli goku baxut kon sa yu waxtu yu te faaw dana julli wat wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj né na fi nga xamné atti wuñ ci l'islam ku fi amone jafari fa nit yobbu ko ci yoon né nga dem ñu atel la jox la deug deug ndax lool dana dagan ci yow wa bu ñu joxe deug go xamne day ci deug deug non la demé nga xamne dañ la togn nga dem ñu jox la sa ak su boba dagan na ci yow waye bu de nak da nga appi pexé ba melna ya am deug waye xam nga ni amo deug su boba bu luñ la atelit du tax mu dagan ci yow yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daan na wax lool sax ci lisal ci bopam ci zahir lay sukk deug raté daan na wax ne da ngeen ñew fi man di xulo man nit la lay la kenn ci yeen naqalay dama atel ko sukkandiku ci lama deg waye kep ko xamne atel na ko lo xamne ak mbokam la ma jox ko ko te mum wuru ko mom ndax ay taxay ma tax aw lain no xamne fa wara lay dag diko jox kon na xam taxu mu dagan ko kon lolu ci l'islam sax nak buñ la atté won atté bo xamne ci deug deug wuro ko won mom waye ay taxay tax nga jotté wala aw lay gëna rafatu lay wala gëna yewu ka ngay xulol bo baye dagan ci batal ci deug deug du dagan naka nonu fi ci aduna yit budé atté bi yi la waye lañ atté wouté wouté l'islam bu islam lu atlé mi atté bo dagan ci yow wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj néna ko xamné soxnam ay nit dañ ko jël sif ko ba jaxaso mom ndax borom kërëm da koy laab lu doora jaxaso mu lu rek waaw ci masu marid la lañuy wax yo xamné jigen bu amé borom kër bu kenen joté ak mom borom kërëm wërta joté ak mom té laab lu ko nopi wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj yurdu ma xos bu way jëfëndiko boy tambay la nga yéné ak ndax néna sart yi ñu sart mu na fi la fukki rakka ak safa wi tar su mokku al khan lan lay jang wa ku yurdu reey dañu bëgg mu tambali yéné ci jaamu yalla amna sax ay ñaan yo xamné rod na ci yenn barab yi wax né sëriñ yi bëgg na boy tambali nga ubbi koko doora tambali yurdu wi bo wërde ba noppi it amna ñaan guñ bëgg nga ñaan ko ñaanal ci sëriñ bi ñaanal ci julit ñëpp it loolu ñaare ku laaj wërde yi ñaare ñi koy joxe dañ la ko joxale ko defé nak ñaari rakka nafila gi ñi def nak jang ci ñaari isbu ak nisu ci wot ko wot alquran nit ki bu wotul alquran lepp lu man baxna donte day def rakka bu ne mu jang ci fatiha mu jang ci lihla fatiha ak lihlas ñett yoon wala alam tarak suuf lu man ci alquran dal jang ko ci fukki rakka yi da sawa wi tax waxna ku mokal alquran nak lañ sart mom
wu nafila ci alquran joju ñaari isif ak nisif muy rakka bu ne robo wallahu ta'ala alam. Bokku mi laaj neena ko xamne da bok ak mom nday waye bokkuñ bay koko nak am dom dom ji am soxna neena ginaaw bi mu faatu ñu bokko may soxna sa nga xamne domi magam joju moko yoron muy laaj ba xam lol tax dagan wala deet. Waaw dagan na mu takk ko ndax magam joju mi wax bu amon soxna bu tagog mom wala mo ci kos wala mu faatu mo tago tak li ñuy téré ki ñuy téré nga takk soxna moy ko xamne yow ci mom nga bayiko sa bay bayam jëm ko wala ko xamne da bayiko ci yow sa dom ak domam sa seut ño xamne ci yow lañ sax ko ñoo ñu lañ téré ko tak seen soxna sa aslu wala sa faraw wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj neena ndax deglu qasida ci biir wa nak dafa aram wala deet. Qasida tuddu yalla la wa nak mom lepp luy tuddu yalla dañ ko fa téré wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj neena ginaara elewaas yi neena dañu wax ni baaxut ndax nit ki bu xasse xamne baaxut ndax dagan na mu wuppulaaye diko jaay kan mo wax ni baaxut digal na xam kan mo ne ginaar yi baaxut bu wéree ne lekk ko baaxut moom kenn wudu koo jaay kenn wudu koo jënd bu wéree ne lekk ko baaxut waaye loolu nag borom xam-xam bu xam-xamam jëm ci wàllu gokk moo ko wax mooy dafay gis ba xam ne lii kat baaxut ci wér gi yaram bis bu loolu amee moom dëgënatu kenn di ko jaay mbaa kenn di ko jënd wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj ku faatu bàyyi ku jigéen ku mbokkal ndey ak keneen ku jigéen koo xam ne bàyyam bu ndaw ku jur bàyyam bu ndaw bu bokk ak bàyyam bàyyi lim bàyyi nag nee na kër la ak ci tool mi laaj ñu ngi koy miraase waaw bu fekkee loolu mu wax dong la demee de nga xam ne ñooñu dong la bàyyi ku jigéen ki mbokkal ndey mooy jël lépp lenn li ak cërëma li ci des keneen kuy doon dafay nekkul ñu delloo ko jox ko ko ndax ku jigéen ki nga xam ne bàyyam bu ndaw ku jur kooku bokkul ci ñu war a doon waaye nag jar na gëstu ba xam ndax ñooñu dong la bàyyi ndax bàyyam ak maamam umutu na ay doom wala maamaatam ñoo xam ne ay góor la ñëfi wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ay bokkam dañoo am ndaje muy def at mu jot léegi nag weeru dee dañuy joxe ku ne ñaar téeméer nee na nag su at mi dee buñ ci dajee xaalis day des muy laaj ndax xaalisu mbooloo asaka war na ci wala déet waa bu fekkee ne mbooloo mi kenn ku ne li nga joxe day doo tudde sa ci yow danga koy maye nga xam ne danga koo joxe rek ngir mbooloo mi asaka waru ci ndax asaka ngir mu war ci alal day am ku ko moom te mat ni sa bu dee xaalis bii ni day mel ne kenn moomu kenn ku ne daa am loo génne te la ngi génne moomatoo ko dañ koo def ci ak mbootaay ngir am yu ngir sa addi ko def loolu asaka waru ci wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne da doon dem woon nag nee na xam naa ginnaaw bi nag mu gis ne am na lu desoon loo xam ne ginnaaw bi la ko gis muy laaj ba xam ndax loolu day waral julli yam julli woon ci defaragu njëkk ga mu baamuwaar ko la déet waa bu fekkee lu des lu ne ci bitti la day loolu xabas la sobe suñ war a raxas la xabas nag charte la ci wéru julli bu fekkee fàttaliku fàttaliku nga ko te man ko ku moom fàttaliku ko ba julli ba sëlmal julli ga baax na waaye sopp nañ ne bu waxtu wa jeexut mu baamu ko kon moom li bi muy xoolaat gis ni am na lu desoon ci laab gu njëkk ga bu fekkee ne waxtu yam julli woon waxtu yee jàll nañ julli ga jàll na waxtu wa jàll baamu julli ga sënduñ ko ko bu fekkee waxtu wa jàll nag sopp nañ baamu julli ga waaye nag julli ga mu njëkkoon a julli moom baax na wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ku doon takk soxna nee na bëgg a jël waaye nag nee na xewa moom aada yi xew fii te lislaam gërëm ko lu mel ay xaxar ak yu mel noonu àndu ca waaye nag jigéen ñoo ay gorom moom ne ko faw loolu dañ koy def muy laaj loolu ci atab islam munkar dañ ko war a soppi yéen pa salaam moo ne ku gis ci yéen munkar da ko soppi yooyu la ca nekk munkar lépp moom góor gu ne da ko war a làng kenn waru ko nangu ña koy nangu it ña koy bëgg it ñàkk xam moo leen ci war a dugal waaye buñ xamee ne lislaam da koy tere duñ ko war a nangu kon war nañu wax ak ñoom waaye wërta maslaa di ci loo xam ne bàkkaar la loo xam ne lu bon la moom ak julit waru ko def rawatina muy samp kër di ko tàmbulee loo xam ne yàlla da ko tere loolu wóorut wallahu taala aalam.

0: foofu nag la kon yonent gi tàmbalee mooy yàlla yabal na ci moom malaayka mu xamal ko ne ko yow yaay yonent bi dama laa bëgg a yónni ci nit ñi. loolu itam gis ngeen fan yooyu mu ko jaaxale lépp ci mbiru digganteem ak boppam la ba ni mu dalee xelam ba tàmbali di miin wàccu malaayka mi ci moom ak alxuraan ji wàcc ci moom. ci ne ko nag yàlla digal mu tàmbali di ko yigal ak di ko woote ñi nga xam ne ñoo gën a jege. nga xam ne am na ñetti at yoo xam ni da ko doon woote ci anam goo xam ne anamu nëbb la nga xam ne xisalu ko waaye ñi ko gën a jege rek la ko wax muy ak njabootam nga xam ne soxna Khadija xam ngeen ne moo njëkk a doon ab jullit ci jigéen ginnaaw ba ki ñuy wax Zeydoubnu Zeyd mi nga xam ne ab jaam la bu soxna Khadija moomoon te mayoon ko yonente bi alayhi salatu wasalaam moom it tegu ca dal di dugg ci lislaam Zeydoubnu Harisat lañ ko doon wax. ginnaaw bi Sayidna Aliou mi nga xam ne moom it xale bu maanaam gone la woon waaye Abu Talib mooy bàyyam Abu Talib féetali woon ko yonente bi alayhi salatu wasalaam moom it dal dugg ci lislaam te woon ndax mi ngi woon ci kër yonente bi moom moom Sayidna Aliou moom. ginnaaw bi itam la Abu Bakar mi nga xam ne moo doon xaritu yonente bi nga xam ne moom mooy ku gënoon a jege ci xarit ci la daal tàmbali ci la dugg ci lislaam moom it. ñu gis ni kon mbir mi ngi tàmbali yaatu mooy waa kër yonente bi ñoo njëkk a dugg ci lislaam ginnaaw bi ay xaritam mu wax leen ko ku mel ne Abu Bakar radiallahu anhu moom it mu daal di tuub dugg ci lislaam. Sayidna Abu Bakar itam moo ko gën a siiwal moom ndax moom moo tàmbali ñam xamoon ndax Sayidna Abu Bakar ci këram dafa amoon jataay boo xam ni guddi ne day am ay xaritam yu ko daa seet ñu toog di waxtaan ndax moom doon ab commerçant xam ngeen boo xam ni waa dëkk bépp ko miinoon mu daa jëflante ñëpp mu amoon nag ay xarit boobu yoo xam ne guddi gën a dañ ko daa seet. xarit yooyee nag dinaa def ku ci yow rek mu fexe ba xamal la li yees mooy ne kat sama xarit bi Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam yàlla da ko yónni li mu ko yónni weesuwut mooy bàyyi lépp lu bon di def lu baax di jaamu yàlla te xam ne moom kenn rek la xërëm yi wax dëgg yàlla tegul ci mu xel te it ay caxaan la. loolu nag ci loolu la ñu bare bari jaare Sayidna Abu Bakar tuub bokk na ca Ousmane Ibnu Affan moom Sayidna Abu Bakar moo waxtaan ak moom ba mu dugg ci lislaam ak Zubayr Ibnu Awam moom Sayidna Abu Bakar moo waxtaan ak moom ba mu dugg ci lislaam. Sayidna Ousmane Ibnu Affan mi ngi bokkoon ci Banu Umayya ak Zubayr Ibnu Awam mi ngi bokkoon ci Banu Asad Abdourahmane Ibnu Awf noonu moom it Sayidna Abu Bakar moo wax ak moom ba mu dugg ci lislaam. Saad Ibnu Abi Waqas moo ko Abdourahmane Ibnu Awf ci Banu Zahra lañ bokk ñoom ñëpp Sayidna Abu Bakar moo wax ak ñoom ba ñu dugg ci lislaam. Talhat Ibnu Ubaydillahi moom it Banu Taym la bokkoon Sayidna Abu Bakar wax ak moom ba mu dugg ci lislaam. ñooñu mën nañ ne ñooñu jiitu ci lislaam ñoo ñuy tuddee assabiquna al awaluna moo ñu jëkk dugg ci lislaam. ñooñu kenn ku ne di waxtaan ak say xarit ñoom it di leen leeral mbirum Sayidna Mouhamad ñoom ñi tàmbali dugg bokk na ñu njëkk a dugg mooy ki ñuy wax Bilal ibn Rabah nekkoon koo xam ni jaam la woon bu nekkoon ci dëkk ba xam ngeen ne jaam ni mu koy wax lu bëri bëri ak tooñ la woon bu njëkk mooy dañ daa romb nit rek fodan ko jàpp jaay wala ñu xeex gañe la ñu néew doole ñu jàpp leen maanaam def leen ni jaam noonu lañ daa jaare defi jaam daa nag. Bilal nag moom daa bokk ñi nga xam dañ ko doon jaay ba mu agsi Makka ñu jaay ko fa moom nag bokk na ci njëkk a dugg ci lislaam ñu déggee mbirum lislaam. Abu Ubaydata Amir ibnu al Jarrah moom it noonu ak Abu Salamata ak al Arqam ibnu Abi al Arqam ak Ousmane ibnu Mas'oun ak Qudamata mbokkam ak Abdoulaye Ubaydullahi ibnu al Haris ak Saïd ibnu Zaydin al Adawi ak soxnaam si nga xam ne moo doon mbokkum Omar ibnu Xattab ñu ko Fatima bintu Xattab ak Xabab ibnu Aras Abdoulaye ibnu Mas'oud ak ñeneen ñu bare bare bari mooy ñoo ñooy njëkk a dugg ci lislaam. ci woote nëbb googu ci lañu dugg rek mooy yonte bi ku mu xam da lay leeral mbiram kooka itam bu duggee di def ku mu xamaat woo la leeral la mbirmi. bi nga xamee ne dugg nañ ci lislaam it woo maanaam booba jaamu yàlla gi ñu daa def doonutoon lu bari yonente bi alayhi salaam bi ko jibril maanaam yoon yi njëkk bu njëkkee wàcc ci moom yoon yi njëkk rek ca la ko jàngal nañu jàpp mooy mu jàngalaat ko jibril dañ daa defit bu suba ñu julli ñaar rakka bala jant bee 5 bu ngoon itam wetu tekku sal bala jant bee sax ñu julli ñaar rakka noonu loolu rek moo julli julli googu it am na ñu ne farata la woon booba am na ñu ne nekkutoon farata agutoon ci nekk farata mooy boobu dañ ko la def teewul nag ñu daa def ay tudd yàlla lu bare bari ak it di maanaam nekk service yonente bi alayhi salaam maanaam loolu fi ne moom nañu taxaw foofu lu am solo la mooy l'islam fi ne daanaka fukki addu njëkk yi gis nga julli farata la guñ ko boobu boobu ku dugg ci l'islam daanaka li ngay jaayante yonente bi mooy doo sàcc doo njaalo doo maanaam yàqu bokk ak it doo def lenn lu ñaaw ci jëf yi ñaaw yi ñu daa def ci askan wi ba noppi da nga ci boole bëgg yonente bi alayhi salatu wasalaam te jekk ci dee ngir moom maanaam fu lu mu la defloo nga def ko maanaam yonente bi daleen da wax ne da ngeen di jaayante ma ala sami wa taa mooy topp ndigal bàyyi teel loolu rek mooy jaayante gi bu njëkk bo moo tax li ñu daa def ci jaamu yàlla tafut mu nekk ay farata yu bari ma wax ndax xam nga ne koor yeex nañ ko faratal julli itam ci fukkeelu aduna ci lañ ko faratal mooy bu yonte ba demee ca rañaan nga njëkk loolu ni ma ko wax rek lañ daa julle mooy suba gi da nga julli ñaar rakka ngoon nga julli ñaar rakka ci loolu nag la seen mbir ñoom julli ñi tàmbali nag tasaaroo waa dëkk bi di ko dégg te xam ngeen ne waa dëkk bi bu leen fàttali màkka moom la dëkk yi ko yi dendaloon yëpp toppoon ci moom maanaam dëkk yi ko yi dendaloon moom yëpp màkka ñooy seen kilifa ñooy seen sëriñ ci wax yi ñu gën a leer ci léegi fii maanaam booba màkka fa la kaaba ga ne njiit ya fa ne ñoo jiite arab yëpp li tax ñu jiite leen mooy dañ leen a jiite ci wàllu diine mooy fa la kaaba ga ne kaaba gi xam nga Seydina Ibrahima moo ko tabaxoon dañoo dem ba mu yàgg nag ñu soppi ko soppi diine ja diine Seydina Ibrahima fi ne am na sax ay benn ñu fa desoon gëm ko waaye dañoo dem mu yàgg ñu soppi diine ja dugal ci daamu këram soppi ko dugal ci yeneen i mbir yoo xam ni bokkut ak diine ja ba diine ja yàq mujj bokkaal yàlla rek nekk fa loolu nag teewut nag li muy ñàkk solo diine jooju teewul ci la waa màkka jaare woon not arab yëpp nekk seen kilifa moo tax yonte bi woote ci biir màkka indi fa jeneen diine ji yees loolu lu rëy rëy la lu jaxale itam ngir mu am ci ndam li nga xam ne moom la ñu sàkk moo tax waa màkka booba yëguñu woon maanaam ñu ngi ko doon tàmbalee di ko yëg taxutoon it ñu bàyyi ko xel di ko jéem a dumbayu waaye mbir mi di tasaaroo ndànk-ndànk daanaka kër gu ne benn jaamiya dugg si ci lislaam wala kenn ca waa kër ga ñëw dugg si bi loolu tàmmit amee nag ñoom it ñu tàmbali di yittewoo mbirum Seydina Mohamed di xalaat nan lañuy def ba taxaw ci kanam sasanteeg bi ñetti at matee ci loolu diggante bii mu wax ni bi ci ñetti at amee ci matee ci la ko suñu borom si la suñu borom tabaraka taala diggal Seydina Mohamed ne ko nag léegi wool say mbokk yépp nga wax nga leeral leen mbirum lislaam xam nga yonte bi maanaam diir bi mu nekkee màkka fukki at ak ñett la ñetti at njëkk yi wax naa ne da ko doon woote ndànk ci diggante boppam ak waa këram ba ñetti at yooyu weesoo ca la ko yàlla digal mu tàmbalee woo waa màkk ñu ne ba am fukki at nag ci la ko yàlla digal mu tàmbali ko tasaare ci li weesu màkk nga xam ne boo génnee màkk
1: dëkk yi émission bi just para réew boo fa nekkee xam lu waaye war na laa dimanche lay am ci ngoono wax la waxtu ba 21h loo bëgg a leerlu woote ca Cheikh Mbacke Mog ab Abdou Ba Pape Demba ñoo koy amal fii ci Touba Italia osdo allah kibaamoon bi.

ak daddu aduna bu wer tay sa mo wakiru lu tey muñ bañ du jom jomi non ko ole bal jek mu fay la jekar te ko fu denchu lo mudul la jekar murid bu da ñew fay serign balay jaar siar fa war ofa bata gog bakkar no nak ku ñew fu keur jigen ñalay jaar waxtaan fari sofa ba yokuy bakkar xamna damay wax ndax te am ci dunya ñu reej ko yir jaal ya way wi na sa xol bi ak sa xel me ak sa ceri ak ruu gi bokku ñi panaan ci keur yi ndax de xalam li xew ci reewum sodaan te xamne ban ba fa waxa mbolim bilaan wa qalbu ka yo ya gaay jara joy ban ba ko wax sa xol bi fum tollu ne wooy waye ma yaakaar ban ba ak alhaaji mi yàlla dénku rooy ak jumaaji yàlla nanu cheikh ban ba yërëm daaray ni te sutural no bono xam haaray ni bismillahi yeen muridi sénégal may martial fi genn góor seydi rijaal dara lxara warna muridi daaru moo yàgga war ci yàlla ma kawaaru warna sëriñ tuuba waraale ceerno war bàccante ceebo jaamu warna warna sëriñ gaawaan warna sëriñ gaawaan te war boroom saam warna sëriñ affaire kam jarna asaam warna xalifatul xadiimi mustapha war fallu laayi mbakke uwa qat safa waaye la yóbbu yooya góor ci sénégal du mën a bàyyi seex ma dooni marijaal uqal bu kaahu loola moo ma jooyloo seex awa balla mbakke may fu hóolu wéetal na daaru dellu wéetal tuuba ak daaru manaan balla aysa cheyba lam defa daaru doy na xeeti xar baax walaf lu ngeen añaan añaan ne moo baax maam ceerno faate sañ ci daaru muuti muutil fala il loolu dun ko fate cheikh awa balla sañ ci daaru manaan def ñaari teen tenaa murit ku mar naan cheikh awa balla sañ ci na tubaaru f sellal ko woo murit yi waaju ñëw boof fañu naa ndakaaro dio murit yi ñëpp ñëpp waaru ku weddi lii nga laaj ku ibra jaxate kay woo murit yi loolu maa ko waxati ñu naa bahit mu dal del si baa mbey sañ ji ba kër tenaa murit na ngeen bay amoon na kër mbaaba gras di magal am kër fa lugo am na kër fa njurbel cheikh awa balla daana dem ba banjul jàll ca baag ba jàlle gaayi banjul cheikh awa balla moo safoon murit yi caay meloom ci ay jikoom xarit yi xam-xam bawoon te ceerno faati mbër ma seexa ko don aw ca tanki mbër ma bayre bawoon ca naar ba sey di gaawaan seexa ko don ay mayam di baawaan njàmbaar ga woon ca ceerno faati baayam seexa ko don moom la bootey gaayam ikam la daa waxtaane moodib yaaram xarbaax la daa tëggoo ne leen ko alam wàcc nga jaajëf bàll ay saak saajoo loo war a def def nga ko ci faj aajo féerul fa aljanna fawarul iini may wax ci say jaloore kulle iini ni lu ma lim limit du tax ma jeexal ci say mënoore mbakk yaak ak giijal taafeere maam ceerno sigil ndigaale saydi rijaali ibra joobay jaare solal sa dalli baay texeñ mboorama sa baay bu baax ba kenn gisul moroma uufal njaboot gi mbakke balla buñu jooy teyor jirim yi balla aysa buñu yooy cheikh moodu maxtaar balla aysa mbakke tànn fi tànn nañ la fii ci mbakke sigil ndigaale maa ngi leen di jaale xawsul waraa ba doon aboori jaali atiix sigil ndigaale nooru diine cheikh awa balla mbakke may dul fiini sayidina ababacar sa diixoo donnal ma gëm nga rikk yaa atiix cheikh moodu ma foos sibtu tay baag tuubaa mënee fulaa gàkkal damul fa ban ba sëriñ

Men jag pia kusum. Men jag pia kusum.

Bayanan falcom uykudbu baramam litakhayyi.

بأم يدي فتحاً دينا وزيدتي لمالك الرجيم محمد خير واشمي والي.

سترك بالتفدني، لكنني

0: 走路放了珍珠把国家放放回来，
1: 忙走路放珍珠把国家放放回来，
0: 忙走路放珍珠把国家放放。

娘你给俺，俺母亏我呢，弄我老母拆了咱们。

0: sunu maam yaayor borom ngeneel ye ca feñul jafe nga ci jaar
1: ci walu ay jabar.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

serigne touba neena deelen moy yu teggi yon tay jaar ci ngir mu ndax kuy teggi yon ko ne fi fan la rek ngay mujj

amna ci cheikh ci ko xamne bam faato ab taawam lañ wajjal bam jek and ak talube ñew ci serigne bi xeyna ngir mu gëna doorel talube baayam ci serigne bi bam waxe ba noppi serigne bi xol ko lu yag neko bayil sa pom yi te dem jaamu ji yalla sunu borom

serigne touba masna wax kuñ nan kalesse ci jollof nit de juroom yi la muy alal yaram yah jeuf ak ro bu faato nak sunu borom day jël alal ja jox ñakoy don ne len bu len ko ci sante ma len ko jox jël yaram wa jox ko saxé yahya mu jox ko suuf dal li jël rooga ak defti

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mbokk daara ji ma ngi nuyu tay ziar diko tekki loxo serigne xadi mo fi xabar. Yalla na yalla nangu ñaan yépp te yalla na ko yalla boole. Mbokk mi lañ ne ku doon jaay marchandise gis ab kook sa wax ko ci ñepp ne ko nangam la bëgg ñu jaayale mako. Waaye jaayakul ëpp loola bu nopp tee la ca teg jox ko lam ko waxoon rek luy atteb loolu. Loolu bëggënut ab julit def lu mel noonu. Benn nga ne ko jaayal ma lii ci nangam dinaa la neexal nangam wala demal jaayal ma ko ma jox la nangam waaye desul wax jaay nangam laa ci bëgg lu ci te jàmm nit ki su waxee ne ko jaayal ma ko ci nangam waxin la ci ne bu mu yées loola waaye saa boo ko jaayee lu ëpp lam la waxoon it dangaa war a ñëw wax ko ko jox ko ko bu lay may mu may la moom bu ko defee rek mu fay la la ngeen waxante woon wallahu taala aalam. Mbokk mi ñu laaj ku doon jàng alquran nee na fàtte sujootub alquran sujootub alquran ne bu fekkee ci misaal ci julli la bu ko fàtte woon ci rakka bu njëkk sopp nañ bu demee ci rakka ba ca tege baamuwaat ko ngir mën ko sujoot kon ki doon jàng bu fekkee ne fi muy jàng jógewu fi te waxtu mel sujoot la su ko fàtte woon ba weesu ko it mën naa dem dellu sujootaat dellu ginnaaw jàng aay ba sujoot ko doro waaye bu xasee jàng ba jóg nag ba dem nag te fàttiku moom nekkul farata joo xam ne ku ko bàyyi day am bakkaar lañu sopp la sunna la ci julli waaye ci.

jambi suy jang alquran ba ak ci barab yoy te sarti sujud nek ci mom sujud waye bu ko deful nak du tax mom bi bakkar wallahu ta'ala a'lam bakku mi lay neena ku amno nak iliman wa iliman rawe ko abraka iliman nak di sujud ba'da salam mom mune ndax bu iliman di sujud ba'da salam day and ak mom wala det wa kuñu raw bu iliman de sujud ba'da salam du and ak mom day jog fay liko defé mom bu selmale nak dooro sujud ba'da salam bu fekkon nak iliman day sujud qabla salam mom day and ak mom bu iliman selmale mu dooro jog fay liko defé wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj ko xamne da doon def safa witr neena am ñaar rakka wara tok tay mu fatte ko jog ba tambule tari fatali ko nu mi def bu ko fatali ko te ruko gu rek day delu tok bu defé mu taya selmal sujud ba'da salam do la jog da fuy tar bi allah ta'ala a'lam mbok mi laaj lan ala ning familial yi jigen ñi def neena ngir baña am doom li atel l'islam wa planning de bu fekke ne aajo la wala darur dagan nañ ki daf ko jigen jo xamne dafa wéré di new doole am juram jégué ba nga xamne ni su defut loola man na lor borom xam xam docteur yu deggu wax ko lool su baba faju la dañ na faju amma daf ko rek ngir bañ say doom bari ak dirit wu ko def da bok ci tuddé l'islam jur ay doomi bari yaronte bi sallallahu alaihi wasallam da waxon denc len jigen ju jur doomi bari ndax bu yowal qiyamé damay ëppulanté ak xéddi kon da bok ci jublu l'islam jigen ji am ay doomi bari bu ko yalla namé ludul nak lor fekk ko ci fekké nak jégué ak doomi mom da koy day lor wo giéram ndax néw kat nam wala mu jéxétal dal ci wo giéram ba bakana man ta dess wala mu ñak ci pir su boba sañ na ko forélé sañ na ko dag sax nak bu séne bu amaté doom bamate dem lor ba kanam man na ca def su baba señna jëfëndiko lu koy té am doom ngir faju la ay kon dal kenn du ko jëfëndiko rek ngir baña am doom lu dagganu ci am jëlëñ du ko def ñu baña am doom ndax ci jublé li sal la bokk ba tax mu santané sey nit ñi dama ay doom ci la bokk wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ku doon julli jital saaru ci fatiha lan moy atel jang awsar ginaaw fatiha sunna la waye na nek ginaaw fatiha bu ñëkke jang sar yo jang fatiha deful sunna ci koku dañuy bëgg bam war ko fegru ko ko bu ru ko te defu ko nak day japp ne sunna jang sar yi defu ko ndax mu jang ko ginaaw fatiha lañ wax ba day sujjot waye fegru ko gur rek dañuy bëgg mu bamu ko fakké dañ nek jang sar yi dooro jang faté bu faté jexé na ba mu wat sar yi do ko mu lajit né da dégg lu ma sa wax né yi naw yépp la am moy ndax tam ci la bok wa ci mazhab yo malik yi naw yépp yépp la am lén lañ ci fété moy njugub mom dañ ko sik way lu dun njugub rek yi naw yépp yépp daga nañu lek buñu dem bendé wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lay néna ku gisoon koy jaay nit mu leer ko ne njaay ma da am sikku su te nek ndax sañ na dem ci ko jënd leer ko lool waaw ci l'islam dañuy wax ne ad-dinu an-nasiha lool yi ndo islam mako wax diine ak labir la da wala sel ci bir lillahi la waxon wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim bokku na ci labir ci sa mbokum bil nak ñi di ko nax nga dimbulé ko ba mucc ci naxé dina ragalul yalla ndax kuy jaay am jaay bu ci ayib nekké da ko wara wax kon neub ay gi munkar la te taghyirul munkar nak dañ ko sakku ci kenn ku ne ci kem katanam kon bu ko léré né loola du jur ay wu yees lami bañal waja su baba war nako ci Allah biiré wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj néna da gis bu ngilé tim sunafi ne nit ñi bu ñu nafile dañuy dandu tuuti doora jul doora nafile nafile yi ñi def ginaaw tibis muy laaj dandu gogu du atel waaw dandu gogu ñi def de ginaaw juli farata luñu sopp la dañuy bëgg fi nga doon julle farata boy nafile nga bañ fa nafile manam nga dandu tuuti wala nga wax dal tagale farata ji ak nafile ji nga tagale ko ay wax
wala tuxu la jëgën sax nag mooy nga tuxu ba ci sa kër naafile moom nga defe ko sa kër moo gën kon julli farata ci jàkka ji dem ba ci sa kër nga door naafile mooy li gën waaye sañ sa ko dafa ci biir jàkka ji nag waaye boobaa na li gën mooy nga dandoo ci beneen barab def ko ko du bokkut ak bi nga doon jullee farata ji baa boog boo sëlmalee ci farata ji nga wax door a jubaat taamuñ daal nga julli farata ba sëlmal barab bi nga doon jullee farata nga taxaw fa di naafile te tàggale woo ko ci benn ci ñaar yi mooy waxoo fi tuxuwoo dem fa bokk na ci tax ñu xekk mooy tuxu gi barab yi ngay sujjat bare ndax barab boo jaamu yàlla bu nekk da lay seere boo liggéey mu xiyam bokk na ci li ñu wax it xàjjale farata ak naafi la nga xam ne ñu xam ne ji lii bokkuñu wallahu taala alam. Mbokk mi laaj ku xam ne dina da ko jàpp ndax sañ naa dem ci ay xàmm di fa sàngu ngir wér yonente bi di salallahu alayhi wa sallam wax na ne sunu borom defut seen saafara ci lu mu aramal ci yéen lépp lu mu aramal la nekkul saafara su julit war a jëfandikoo te loolu dem ci ay xàmbu na bokk li ñuy tere ci lislaam kon ab julit du fajoo lu mel noonu ab julit bu wéré day faju ci anam gi lislaam santaane mu faju ci wallahu taala alam. Mbokk mi laaj koo nee ne dañoo fàtte ci boutiquem ci bagage yoo xam ne bu yàggee day yàqu am na ci loo xam ne sax bu nga xoolee nee ne ginnaaw ñaari weer gis na ne niskafe ci la bokk te dagg weesu na muy laaj li ñuy def ci loolu loolu ak teg for la bu fekkee ne xamul ko ko moom fan la nekk amul benn mandarga ci moom ak teg for la loolu nag bu naroo yàqu sañ na koo jëfandikoo mbaa mu saraxe ko waaye nag yéene saa yu borom feeñee mu fay wallahu taala alam. Mbokk mi laaj ndax asaka manis na koo tabaxe daara déedéet asaka deesu ko tabaxe daara asaka néew doole yi ñoo ko moom alfuqara wal masakin ñooñu alquran tudd ñooñu ñoom moo sak daara moom barab bi ay julit nekk ña fa am ña fa yilif wala ña fa am doole ñoo war a def daara ñoo war a def ab jullikaay jaamukaay yàlla ñoo war a def fajukaay yépp ñoo ko war a liggéey ngir ñi di ko jëriñoo waaye azaka moom alali néew doole yi la kenn du ko jël di ko tabaxe loo xam ne ñi am kattan ñoo ko war def kon bu fa daara waree ñi am doole wala ña yilifi ñoo ko war def waaye waru si jël alali néew doole yi di ko ci def kon alali asaka deesu ko tabaxe jàkk deesu ko tabaxe daara bu fekkee nag ab sañ daara bu ñàkk moom sañ nañ ko ko jox moom nag buñ ko ko joxee mu gis ne moom soxlaa mooy mu tabax ci daara ji sañ na ko ndax loolu mokk moom waaye waxe ne daara ji lañ koy tabaxe moom loolu lañ tuddaf wallahu taala alam. Mbokk mi laaj nee na jigéen joo xam ne dañ koy tere jokk kawaram waaye mu lànk mu ne ndax bu faatuwaalee kawar googu dindi ngeen koy dindi lu war la wala ak ndax dara ko jëriñ dara waaw loolu di dëgganul jokk kawar bu ko faatuwaalee te ñu gis ne buñ koy sang buñ dindiwul kawar ga nga war a tooy ca kawar ga du tooy boo dañ ko war a dindi dañ ko war a dindi ngir mën a tooy kawar gi wallahu taala alam. Mbokk mi laaj ku doon jullitis baar nee na di sikki sàkk rakkab ñaareel bi jàng na ci aw saar wala déet waaye na ci biir julli gi mu fàtte loola bi mu sëlmalay fàttaliku ko ba ca ëllëg sa waxtu wa del siwaat mu door a fàttaliku sikki sàkk dañuy wax ne bu fekkee ne borom dëkkiwu ko du ko dal lu bare bari moog lu am ñooy am kon na jàpp ne julli googa jàngu ci aw saar ginnaaw sëlmal na ba fàtte ko nag bu yàggee te aw saar la bàyyi ak la saaru àndal xëy na mooy taxawaay ba ak yellug wala bérël des tisbaar la kon dañ ko waroon yelu ñoo santaan woon yelu kon bàyyi na yelu bàyyi taxaw ngir saar bàyyi jàng saar kon ñetti sunu la bàyyi su boobaa nag julli gi day yàqu kon daa war a julliwaat wallahu taala alam. Mbokk mi laaj nee na day faral dem ci armée la di ziyaara ji ba rabu way juróom waaye nee na bu koy ñaanal léeg-léeg xelam day ne ci nañ doon jëflante ci àdduna mu di ci xalaat ba di ko bëral léeg-léeg muy laaj ndax loolu gën na am déet ni waaw armée la la fa gën moom ci moom aji dem ji mooy ñaanal ko yërmaane yàlla ak njëggalam ak jëf yu baax yooyu jëf yi yéene ko yool ba xalaat yi mu yow moom la war a jëriñ yow nga xam ne yaa ngi ci àdduna kon moom wàcc na bu fekkee nekkoon na ci la war a nekk kon wàcc na kon yaa ci des kon la ngay xalaat ne doon ci lu lay tax a gën a góorgóorlu ci lu baax la nga nekkoon gën laa sori ak safaan wallahu taala alam. Mbokk mi laaj nee na daa gis ñoo xam ne bu ñuy
jaag ab jaag ci lañuy génne asaka ña bu jaggudé fukki meter dañuy ber benn meter bu asaka ña wala ñuy def ay takk saa bu ñoñee juróom ñeen takk ba ko fukkeel ñu bar ko muy asaka mu ne ndax noonu la war a demee wala dañ ko war a bocc ba xam mag dañu saako lu dee waaw ñii liggéey ci loolu xam nañ ne bu ñu amee bu jàgg matin nangam man na nisaab loolu xam-xam bu ñu xam la bu xasee man nisaab nag sañ na koo génne noonu ndax borom la waxoon mooy génne la xam bisub góob ga kon suñ ko góobee rek mën nañu génn asaka ji kon bu nekkee jàgg mën nañ ko génne bu ko defee étak mën nañ ko génne xëy na bu fekkee nag moom da koy bojj lépp bojj ko ba mu doon fepp mu jox ko baykat bi loolu moo gën a nekk ndimbal ndax dimbale nga ko ci yombalal ko ak jëriñoom waaye nag nekkul lu ko war kon sañi sa ko génne ci jàgg bi sañi sa ko génne ci takk yi sañi sa ko bojj ba mu doon ay saako nga génne saako ya wala nga génne ko ci saako ya wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj iman ju doon julli ak kenn nee na nit ñi ñëw muy jox jëm ca kanam ñaata jéego lañ ko may ak ndax bu nit ñi ñëwee dana mën a dem ba ca fa mu baaxoo taxaw ci mihrab waaw li aslu mooy imam moom bu jiite fa mu baaxoo taxaw lay taxaw kon maamum bu fekkee ne kenn la mooy ñëw taxaw ci wetu ndeyjooram bu ñeneen ñëwee maamum mooy dellu ginnaaw dellu ginnaaw ci sàppe si tolloog sàppe si war a ne ci gisa ci imam waaye du ne iliman mooy mooy jëm kanam iliman moom buy jiite fi mu war a taxaw lay taxaw ndax bu doon julli moom dong ci jàkk ji kenn néew fa it day taxaw fi mu war a taxaw yéene julli mu waloo wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na lan mooy atteb lislam ci dëkk boo xam ne ñaari jumaa dañ faa nekk wala boog jàkk ak jumaa fa nekk jumaa ja nag feesut waaye iliman jàkk kilifa ga wuute kilifa ga daal di santaane ñu ubbi lu jàkk ji ngi di fa julli ajjuma te nee na diggante ba soreewut waaw lii cosaan mooy ab dëkk jenn jumaa la war a am fii ak nit ñaa ngi cay xaj ku fa tabax jeneen jumaa boo fa julli amuloo ajjuma lu dul nag ne jumaa ja daa fees ba kenn mënatu fa dugg te mënu su ko yokk soo sañ na sañes naa tabax jeneen jumaa wala boog fitna am waaye jumaa ja ñàkk a déggoo ba nga xam ne bu ñu fa jullee fitna mën naa am su boobaa yi sañes naa wut jeneen jumaa jullee fa ngir fitna bañ am wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na bu ñuy fas ab sëy kii ñaan ak ki mee yëpp jàng mi jàng fatiha ñu door ko fas ndax ab sart la ci nee na du ab sart rukunu bi mënta nat ci ab sëy foofu mooy al ijab wal qabul mooy aji maye ji ne fasal naa la kenn nangu naa ñaar yooyu mooy ci mënta ñàkk xëy na sopp nañ xutba biñ ci def xëy na jàng alxuraan jeeg ñaan yi dañ koy barkeeloo dañ koy barkeeloo waaye doonul nag sàrt boo xam ne mënee suuta fas ab sëy fi defuñ ko bu aji maye ji waxoon ne ne ko fasal naa la diw kooku ne nongu naa sëy bu fasal wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj dafa dégg kilifa gu wax ne yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam mësta yoor ay loxoom ci julli muy laaj loolu yoor ay loxo ak ngëb ko de ci masail xilaafe yi la bokk masala yi nga xam ne wóote da ci am ci diggante fuqaha yi ci masab mali nag li raajix tey mashhur mooy yoor ay loxo bokk na ci seen delluwaay ci loolu nag amalu ahlil madina maanaa waa madina ñoo mujje dëkka yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam luñ maasari ko def ginnaawam day jàpp ne ci moom lañ ko jëli kon kon bu ab xadis wéeroon sax dañuy jàpp ne xadis boobu dañ koo nasaxal ndax lañ mujj a gis ñoom yonente bi alayhisalaam di ko def ca loolu lañ nekk ba maase di ko def loolu ci delluwaayu masab mali li bokk moo tax dañuy yor seen loox naka noonu it am na ci saxaaba yi ak tabion yeeg ñu topp seen ginnaaw ay borom xonxo yu mag yu siiw ñoo xam ne ñoom ñëpp dañ daan julli di yor seen loox muy tegtale ne kon am na ci saan lu wér ci diine ji wallahu taala aalam.

bang mu jël loxom tek ko ca kaw dënam baam mu jël loxom bës ko ca kaw dënam baam mu wax ko ay atam yu wër ca booba juróom ñanant fukki at yu teg juróom laa am ci àdduna te jox naa ko boroom loolaa di tuut la ma ca xam ci wax jiim Serigne Saliou Touré la dénk wax jiim laa jot na mbubu moo xam ni Cheikhul Khadim moo ko fi bàyyi woon Serigne Bambadou Diouf ñu dal di wër mbum ca biir bagage yam kenn gisul yére ba ngir bagage yam ñu dal di yónnee kër Serigne Sohaybou ndaxte amoon na fa ñu andi boobu ñu andi boobu fekk bii sa feeñ na mu boole ñaar yépp Serigne bi waaj na am nañu wax ni mbubu yooyu ñett la am ñu ni ñaar Serigne bi daal ku yéeme la mu jël alal ju takk lool ci xaalis boole ca ay nag mbakke bal la doo des digle ñu jàng alxuraan ca Touba wàcce Faye Kaamil keroog ca booba tabaski bis ba del si waat di aljuma moom la waxoon Serigne bi moo am warmaam fajar Serigne bi julli dal di sëlmal soonu di wer de mbakke bal la nërmal fajar Serigne bi julli dal di sëlmal soonu di wer de mbakke bal la nërmal mii la Serigne Saliou génne àddunaam fajar bisub aljuma lii de metti naam ñu woolu Cheikhu Moustapha mu dal di ñëw moomin mu woolu Cheikh Saliou Touré mu ñëw ñu woolu Cheikhu Moustapha mu dal di ñëw moomin mu woolu Cheikh Saliou Touré mu ñëw ñu dal di nëbb yëf ya kenn yëgul ko ay benn benn ñoo ko yëg waxuñ ko te booba kër ga fees na lool ci ay nit yu doon ziare kenn yëgul mbiram yit fajar ba julli nan jumaate siiwul dem ba timis bu dee ku yëg bareegul Serigne Saliou Touré moo ko waajal ak Cheikhou Hamza Mbacke ñoo ko waajal guddi xibaar ba xawa tas ci nit ñi kenn ñimewul di jee ma wax ko nit ñi ku nekk naa lu am la mbaa lu ñàkk la kër gaa nga fees de la ñu naa lii kumpa la ñu jekki-jekki am oto bu génn ca kër Serigne Saliou Mbacke génn ndekete Cheikh Saliou.

ken yengul kerek lul ci biiru xol billahi cheikh saliou mbacke xamnani demam gi attanun ko ñun ci fi ñu ne sun jëm yek sun xol yi ñola misoon buñ la gisul serign bi yow ku ni seen cey mbacke ñun yow lañu xam yow lañu mi

lu yalla def mu warane hijamam faw mu metti nak ci xoli jamam te yalla kat lum def gën lum baña def te lo fi gis lum man di doon yalla ko def kon sant yalla war nano te muñ dogal ci sang bi mu yob tey te jef ndigal kon sant yalla war nano te muñ dogal ci sang bi mu yob tey te jef ndigal ci yalla jalla bayu sona walo wayaduna ngi bu len ko wolum bun wolu aduna ak banam ci ben bis nan jaamu yalla xamni fi ken du fi dess nan jaamu yalla nak tawajal gan giim faw mu ñew te faw te ken du recc gan giim nan jaamu yalla nak tawajal gan giim faw mu ñew te ken du recc gan giim faw mu ñew te faw nañ ko berdel te soxlawul ludul seru ci berdel.

خير نعمي بجاه من إليه به أوصل ثم فاخ جيرانا دعاني لإقدام منه

يسأل خط رحمانا وخالي عفيس خالي

بالقرآن بالقرآن بالقرآن.

0: بسم الله بسم الله إن ولي الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم إنك أنت الذي أنعمت فعلمت وأنت الذي فتحت فألهمت ولك الحمد كما أكرمت ففهمت فقلت وقولك الحق ووعدك الصدق فنقرك فلا تنسى وقلت علم الإنسان ما لم يعلم وقلت وعلمنا من لدنا علما وقلت وعلم آدم الأسماء كلها أسألك بفضلك من فضلك أن تعلمني كما علمتهم وتلهمني كما ألهمتهم وتحفظ ما منت به علي كما حفظته عليهم وقلت إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مبك جلتي مبك طالبي yeen ñi ni duggu ci Touba Monde bi ci seen radio xassir an lay Touba Monde bi nek fi ci Touba Itali kaddu gi dibay ko fi ci Touba Minano ci studio Serigne Mohamedou Muntaha Mbacke mom Cheikh Mohamedou Bassir ñi ngi leen di nuyu di leen siar ci seen émission bi ñu tudde Zadul Mouridin di waxtaan yeen leen di tan di ko jël ci lenn ci njabot ak serigne bi ñen ko baaxo def rek waxtu jot manam bu juroom ben waxtu jotté ci ngoon ci bis bu ne tambale altane ba aljuma ñu inne waxtaan yo xamne dañ leen koy tanal nin daaw be waxtaan rek waxtu ne dañi ubbi waxtaan wi wax ki wara def waxtaan yi waxit tem bi fan la jëm kon sun waxtaan yu tay manam ñi ngi leen indil waxtaanu serigne ahmed rafai mbacke mom cheikh mohammed al fadil di waxtaan wo xamne mi ngi jëm rek ci njeriñal aljuma ak njeriñal jullek aljuma ak li ci lamb ci ay mbot ak ay secret ngir bañu guddal ñun ko da def rek dinañ daldi jébal kaddu gi serigne bi suñu diglo waxtaan bu nopp inshallah ñu daldi koy tejj di ñaan itam lepp ci suñu borom defal na ci ak deg ak ak top kon serigne ahmed rafai bismillah
1: bokki julli ci gëna bëna sante yalla julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam no ngi bal haq ñepp di balu haq ñepp yalla nañu yalla boole jéggal suñuy recc recc suñu digënté ak mom té dox suñu digënté ak suñu moromi jaam ba lamay wax né bala kenn duggu aljanna dana ko genn ci mom mu doro duggu aljanna yalla nañu yalla duggal aljanna ñun ñëpp wayé nak lolé mu naan da koy dindi ñu doro duggu aljanna yalla nañu ko dindil fi bala ñoo dem moy suñu wax ci alqur'an wa nazana ma fi sudurihim min ghillin إخوانا على سرور المتقابلين يالا نيو كو يالا ديفال توم بن فاسيني فاتلنت تاي وقتاي ناني كو في لو باراي باراي باراي باراي واي القران يالا نغي تي واخ اك نون جارالي كو تي يوننتيم با صلى الله عليه وسلم ديلن فاتلي بو فكه فاتلي دانا ام جارين واي امنا فمي واخيت ييتني del fatli ndax fatli amna njariñ amna njariñ ak budé am njariñ ñaar yoy la jëfëndiko ngir xam gi mu xam né ñi muy waxal ak di sekk ak ñoom ñi ngi ko bañ ba tuddu leen sax far insan wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi lolu lepp diko wonné dañ ko war di joxañ sa su nek na ko do fofu fela li nga xamne mo ñu fi dajale muy julik aljuma nit ñi min lañ ko lol waye li tax mu mat di fatale ka fatali waat sa su nek ñi gis lu ko jaar ndax du ndajem ci xaan du ndajem mo xamne yi may bëgg wax ci kanam mo waral ñu diko dajje suñu démé ci téré bo xamne serigne maulay busso rahimahullah moko bind serigne sahibu mbacke ñaanon koko mu leral ca julli aljuma ak aljuma ci bopam ku dem da nga ci fek yu bare bare bare bare yo xamne des na ci degg ni bisub aljuma bu ko tak bis ci dess waye julli ji aljuma itam du ay taxam lu mata japp xel li tax julit wara sante yalla nak fum tollu doonut ne li wax ne mo dal wolof te Seigne Touba dañ ko tare moy lu la way defal rek nga ne dama ko yayo Seigne bu mag bi nana gatt xal ni ngi tambalé yam ci lu la way defal nga ne dama ko yayo rek warna mako defal waye lu la way defal dañ ko ci sante ko ca ndax lan amna keneen ko ko leral ci njabotam rahmatullah alayhim ajma'in ne li tax di sante nit ci li wara def defal la ko sante ko di waru gar ci kim ko defal li tax moy ñu bari ñum war na ñom te defu ñu kon kula defal dang koy sante lolou serigne saliw mako waxal nit ki lim liko war mo def ko te lañ koy sante waye suñu digënté ak suñu borom nak lu koy war ci ñun bam duñu ko defal da dox suñu digënté señ bu mag bi ni wax ci ay mbindam ne fa fi'ala kulli mumkinin wa tarka fi haqqihi ajisku fi tal ifka lepp lu yalla defal nit ni ab jaamam yalla ko ko gëné ak ciobarem kep way doonul ni daf ko war ci nit ki ndax moko sak moko fi indi da ko wara dedet lolou kay war ak wacc kay ñun ñi di ay jamm lay war ak wacc fu mu war ci kenn rek wacc war ci ka ca dess su ko defé dañ koy sante ci lolou mu ñi defal nak moy ñi jëfëndiko ko ci anam gam bëgg ku ko ne jëfëndiko ndax rabbuka yakhluqu ma yasha wa yahtar limi mom lepp indi fi lepp diko fi jëlé waat téwut mu tan ca ne li moma gënal su ko defé ñun bokk ñun jidul yépp dañu wara sante yalla moy bisub aljuma ci bopam serigne maoulay mi ngi leral lu xap bisub aljuma lu mi tek di wax ne am dajalay tek manam ab luma bo xamne dañ ko luma moy marché yi ñi def bis par bis bu delusi touba gi amna ci bosam bo xamne aljuma la won la da non sabab sa moy juma ji mana fessaku nit ndax bawo li dekk touba mën ta fess juma ji ben nar bind nako téré bu yaatu jangat ci touba ci bopam ak lutax serigne bi def ilhah ci ñu waral liggey juma touba ji bam koy lim boole na ca ne juma ji mo fi indi marché bi ndax marché bi li tax ñu diko dugg ñu da ko dugg ak juma li dekkon touba ci aw nit mënu ñu wona fess juma ji ndax neew waye motax ñu wote ko bisub aljuma def ko mantiqa hurra nga xamne kenn du fay dara bu nopi ndox mi bari fi neena jabo bi mu doonon bisub aljuma mo ran tax juma ji fess del mu jégué juma ji lol nga xamne dem julli ji dula yakal du jël waxtu bu bari tayit ñi nga xamne waruñu passif lañ won ci ay jamono dañ dan julli ji buñ fa juggé démalé duggal yobalé ndax mo gënëna yomb man tax xor la moy fo xamne kenn du fay dara kon tosanul yowul juma ba julli gi teunk ci nit ñi ñu wañi ko def ko ñaar amna lu bari lu ci aju waye bokku na ci rek li yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax mo gëna wër wax ñep yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena julit yi war nañu sant yalla bu baax doli ci lañ ko doon sant ci bis bi mu leen ci bayil bañ fekk ko fi mu roof ci lam ta roof ci ay ngeenel ak sakare ndax ngeenel li na ci aljuma diine yi jitu l'islam te amatuñ legi amatuñ amna diine yi ko jitu won muy diine yahud diine yahudi ak nasraniya li tax amatuñ moy senegal ñi nga wax ba legi president lemine gueye te fek fatna bu yag di wax president senghor fatna amatuñ nekatuñ di wax president abdou diouf ta mi ngi dund di wax president ablaye wad te fek mi ngi dund waye lutax president li moy senok presidence da jeex da nañ signé ñom kenn ñu né sénégalais signé waye mënatu ñu signé ñom kenn ngir sénégal waye téwul tour wa nek fa lolo mo fi baye diine yi ci dess bañ nan diine yi ci dess waye diine jan rek la mom la ci yalla xam muy inna dina 'inda llahi al-islam wa ma yabtaghi ghayra al-islam diinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin yalla neena diine yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena diine yi jitu won l'islam te l'islam dañ don xalal mbabal bañ tege sen beut deg ndeyul ngeneelul ngeneel li ñuy tak li ñu am ñun ñom dañ ko don dak mu ne yahud dañ ko dak ci bisub gaaw ba gaaw bu ñewé ba fu ñu ni yahud ci aduna bëpp dañuy noppalu jappé ko bisu fepp ñing ko tek ci alquran wayé ñi ci l'islam ñing ko tek ci alquran nasara yi chrétien yi di noppalu bisu di reer ndax ku dem ci alquran da nga ci fekk yalla di wax ak julit yi bañ xamagut li ñu xamoon di len wan ci ñi gis di len ci wan ay kemtal ne ki ñi wax yalla mi len mom moy ki bind asaman ak suuf ci juroom benn fan te buñu sété aljuma ba aljuma yi dess lay ëpp juroom benn fan juroom ñaari fan lay nek ñu ne lu tax juroom benn fan mi ne ko da noppalu fi sittat ayyam thumma stawa ala al'arsh dem nak tok ne rim dal ci liko nit di deg motax ñu ne kon bisub aljuma bisub pay lay doon manam ku liggey ba agal ba jang wacc machan bu wacc ni kene soy bu wacc jang sol yereem yam andi won bamuy xey ci xana sañ na dem ci kakoro liggey lo talal loxo ne ko ma ngi delu keur ga mu fay ko mu dal ngeene li nek ci bisub aljuma nak te yalla bayilan ko fi sayyidina muhammad ak xetam sallallahu alayhi wasallam yenent bi neena yahudi da nañ ko dak ci bisub gaaw ba batay ji gaaw ab yahud du ci lek sax yap ndax lan baña sonal ay geñam du ci xol television lu yagga yagga ndax baña sonal ay geñam du ci wax lu bari ndax li ci roy yallaay nanañ ci nopp non ndax bis sen bisu pay la waro waye chrétien yi tam nenañ yalla da tambale liggey altine ba gaaw mu noppalu di reer ñi ne gaaw di reer la tambale liggey ba aljuma mu noppalu di reer mu noppalu gaaw waye and ak lool lepp mom sallallahu alayhi wasallam ko xetam yalla xamalon na xamman xamon na mom bis bamuy do xam ñamom ñam ko fi tegal ndax yalla du seddelé yalla du ko seddelé day maye boy maye man nga may ko xama ko xam boy seddelé mo la jikko wax seddeli wut day maye boy seddelé ku ci bokk day am té dañu wara tolo deug deug li jaadu moy li ñu seddelé ñako bokk ñep dañu wara tolole ci seen wal waye soy maye nak yaay set ñalan neex nga di len may bay may ko xamni sax neeku fi da ne ana diw ñu la genn mo nañ ko fi ba da di ko fi bayna walam wo xamne meuna gëna duun fuf lim doxon ñi nga xamni ñoo fi nek kon loolu la yalla dafa jull ci bisub aljuma ñi ngi sant yalla bu baax ndax kat amna leneen lu ci aju yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena bis bi gën ci bis jant yi di fenk bis bi sa gën dina fenk so waye bis yi ba ci gën bo tambalé lim gaaw ba ngay ak ci alkhamis ba aljuma neena aljuma mo ci gën ndax lan ci la yalla bindoon suñu mam adam lolu bis fatali ko ci ñoom amna fi wax ci alquran laqad khalaqna al-insana min salsalin min hama'in masnun ba ag ci fa idha sawaytuhu wa nafakhtu fihi min ruhi ñu sa sene bis aljuma la xey won neena itam ci lako joxe won digal duggal aljana dekk fa ta du ko genn li fek bi fofu nangam ak nangam lam koy tare uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haythu shi'tuma bam dess dab la taqraba hadhihi shajar fatakuna min adh-dhalimin waye ci lay ko genné itam aljanna andiku fi fu tang fi fu bari ay yoo bari ay matat bari ay jafé jafé moy fim koy wax nan ihbita minha jami'a yeen ñep bu kenn dess yobal len sen bagas bu kenn dess kon bisuf al jumaa bis fatliko ci julit yi waye dimuy dox ba aksu sallallahu alayhi wa sallam nak julit dañ ci am sen walu waxane ñom kenn ñoo xom mom tammi mat di jangat di mat di fatelente ndax moy bis bi nga xamne bu ñewé bari na rew yo xamne ñom duñ ko leggé donte lenn ci fuqaha way nenañ sip nañ ko ko dul leggé rek ngir waji wajali julli aljuma sip nañ ko ko dul leggé ngir wajali bisul aljuma ndax liggéey ak jamm yalla ñoo and te nit ki da wadi liggéey bañ na hayya ala salatu yalla fala mbay ko fa dem idha qudiyat as-salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah kon amna rew yu ko jël def ko bisul nopp bo xamne ñoom itam duñ ci def dara waye rew yu ko def bisul nopp nak neew nañ ci julli ci aljuma lan tam da mata waxal amna ño xamne ñi ngi dëkk ci seuf ci masjidul haram ci makkal mukarram wala madinatul munawwara te duñ julli ci aljuma yéne su aljuma jofé bañ noppulu dañuy kontu dem fanani fenen dama suddu madina rek ak makka ndax julit yépp ko bokk waye fenen fu man doon fi ci dëkk yu am ñoo xam du julli ci aljuma suñu né marché bi dañ koy tejj aljuma itam bu marché bi jofé ñi dem fanani fenen mom bis bobu ndax ñoko mom bu gawo ci suba sa ñu wara xey fetane lambo li fetane football wala lene wala dem ab soirée yeen ñu ci la musa buñu jëlé bisub aljuma ñe bu tisbar joté ni ñepp dem ci juma ja ci juma joju ñu wutal ko nu mi mel bokku na ci la ci gëna yomb rek nu mi mel moy kër ye wuruñu ko gën kër ye wuruñu gën juma ja no mel wuruñu ko sut wuruñu ko gëna rafet ndax kër yalla la te yalla mom lepp waye dafa am lu fi wuti ak ñeñ ne yeen ñi yeen ñep diiw yeen mom sañu leen ko tapé loolu lepp dafa am luñ fa wara jëlé wara ko fa waxtaan motax moy benn bis bo xamne dañ ne nañ ci jakkay yeb muy lu graw nañ ci jakkay muy lu graw bu kenn jëlé ci jakk ne ñep genn dem ta jakk ngariñ mom itam mënu ci ko waxtaan ci benn jafay ndax xamanté gi mu jinjul légui ne julik aljuma julit yi dañ fa xamanté dañ fa fassanté ay kolere ta yalla rek tax li dox ci digënté nit ñi ci ki am na nangam ki ñak na nangam do ko xam ci takay ki daraja sangam la yor ci lañ koy wormalé ak ki daraja ko gëna suuf la yor li su ko xamé ci takay waye ki ci gi giir sangam la bok ki giir la bok do ko ci xamé day melne barab la bop kon barab jangat sañu suñu borom bi ak nguram bi ak katanam bi daf cey feñ ndax ñepp dañuy maasa andu ñew mag ak ndaw ko am ak ko amul nañ ko wax bu jekk ku yilif ak ka ko yilif ak ñepp ñu andando ñew taxawono mag ak mag tank lolu ñangal mu reey ci dakk waye rawati nak bu aljuma ñu ne nañ te jakk yépp jakk mom ñu bokk ko dañ xamanté di rew mi yon ngeen gisanté sa bu ngeen gisanté wut tay lu tay señ du jullu ci suba lu tay mu jullu ci tisba ñu dem séti ba xam lu mu lot wala seenu jaxaso ag ci bu ñu xey suba fen dañ suba kat dama bëgg xey barap sangam ba buñ né ana diw ñu né waxon na day xey barap sangam wala day gort barap sangam jullu ci tim sakke lo am sal la waye su aljuma mom dekk bepp dañu dajé xal ñu né kon dekk bepp dekk bo xamné su fa ak lak amone wala may fak may nas fiq su fa ak lak amone mardem ci wala gayna jox fa man nañ ko fañal sen bok te dañu wo ñeneen ñoña war nañu wut juma di ci julli aljuma waye dimbi tabax juma kasse kasse lañ ci djublu waye ñi di fa waxtane li xew ci jamono jëpp rawati na aljuma jey wa so ba aljuma ji lu ci nek te rew mi ñu nek di rewum ay julit ana lu ci julit yi wara taxawé luñ ci wara japp ak luñ ci wara bayyi kon dañu taxal kon kuy dam day tataan kuy tataan nak bu fekke day taw wala auto garé ci penc mi ñu ne ñew leen jël sa bu seené auto ba war nañu xam auto ba kuy dem ak sendal nga yor wala de ndax ngoñ lam de wala ci bu ñurul la am de wala ndox la la tax nit di jog mom da ko wax su fekke am ngoñ la ku yobu bitel do ca am wala do am lu bañ su de ci bu ñurul la ku yobu sendal do am wala la ngay andi dana neew lool dang ko def feneen fu lu ci sendal gi mom sude am ndox la itam mani sa yugo bité wala damsan damsan ñi xamu damsan moy bité bité yoy di tolne ak pam mo do sama mbokum sere ba yalla ba nit ko fudde na yalla karim la ho ho bebulin yalla karim la mu ne ko ya xel yalla xana da nga na yalla damsan la kay way yalla epuna karim karim moy bité bu tuti genn wal wala kon la tax nit ñi ñu ne len kuy dem na waaj waataay yu ma jindi lay sangu cangayul janaba mo aljimu ñoo xawani roomu wuté tout rek lo xamni ku ko laaj fexé ba dekk ko len dana ko wax sangu ta laap sangu moy setu giñ xam rek sangok saabu sangok lene waye cang sangay li diine santale moy lab moy labuk sharia lab wut ndox dal ma wut mutula moy ndox mo xam duñ ne ndoxam nangam amna kuma ne soxnam sax am dekk sangam dako fonk lol ki may wax mak la lol mané ko ha yalla ko yalla fay mané fonkal kay agna ci sa bu muy xey bu muy duyal ndoxum sang da tuddu laj ko lañ bu cher na ma lay soti dox maneko su benene nak neexu bu mu la ci defal dara na do ndoxam kess kess su ko defé kuy julli ci aljimo jaar ci cangay lolu cangayul sax dadi sal rafet su ko mané am bu dul rafet ba don lu bess itam na don lu sat bicc rek bu amé geut moy laj ko lañ mu xéñoko su ko amul mu tanku dir dara genn kërëm ndax dara jott bi yebale ci jumaa yi xet go xamne kenn nang ko jël ak yow waye fexé ba neex xol rek ko xamne tay buñ ko non kay wuy señ mu daal jott dem su ñëwé ci jumaa ja nak dem nga ci jumaa ja amna ay wuté ñi ne li yëneent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ki jëkë julli ji dana am nangam ki tay top ja ka tay top ja manam dëkkante gi ci jumaa gi tollo ab yow tollo wuy ay yow am na ñoo xamne seenu bu yool dana tollne geleem gu mat ba mot ci geleem tukkal ñu jaay ko jox la lamay jaam ak ndëgam ka ca dess ka ca top am lu melne nak yu mak ci li gëna re ci nak ñu jaay ko jox ñu ndëgam ñen ñi am xal am xaf am koy ñen ñi dess ñen ñi am ganaar ndigu gënaaw ñen ñi am ndigu ak nen moy ñi mudde dem doon ci kenn du ñak waye ku sañoon nak aljumu ci nek ñu jox la ndigu gëlem ko mat bu moti ñi ne loolu la ci yoonte bi jubu téra dem ñen ñi ne ci gëna sori fu mu jëgé bam cey dal ci gëna sori fam ci jëgé bam cey dal motax lenn ci mag ñi daana ñaan yalla yalla may leen seen dakk sori ak seen kër bañu mëna dox ay jégo yu dakk doro ak ci dakk amna ku neewon ci abdou khadir dekk bañ ñu wax bustar dakk ji da sori kër gi lool ndax waji da fekk ab taw señ bi di xëccu ak taw bi ak ngelaw li ngelaw leen ngelaw li pousse ko bañ ko wat ndax nam tollu wona tax mu ne ko dañu wara andi dakk ji mu gëna jégal ci mu ne ko deedee non la bax ndax ñu bax ñi da nañ ñaan seen jakk yi dina soorek seen kër bañu mëna dox jakk dox ci ak kon dox bobu yi ak tank amna lu ci nek biñu démé ba leneen mëna wuti tank yi muy auto rek damar yi mom itam sori sori rek la sori sori rek la auto bi gëna sori fu mu jëgé moy ëpp lu muy tourner dara ag bi gëna jëgé loolu lepp nak waccay wék ku téra dem ak ku gëna sori jakk jakk ku gëna jëgé ginaaw bu ko waré ba nopi xam nañ ni amna lu ci nek amna lu muy wuti fofu jingina ko légui ci kenn ku nek lamuy duyé bu démé lamuy duyé bu démé yéneenti gi ne ko waj waj tay wow ba ñew tew yalla djegal nako lim defon ci bakkar

0: ñi wut palu aduna diko jaaré ci politique lég lég ñi woon nit ñi bëgg ñu ñëw ñu joxé xaliss joxé ñu mbaxal ba sen bi sen ko lié tax ñu do joxé auto ñu dugg ci auto ya ñu sol leen ay mbub ñu ñëw bu waji waxé lu ñor ñu taccu bu waxul lu ñor ñu taccu wayé bisub aljuma moy bis bo xamné buñ né hayya ala salat ñu koy waxé ci yenen jiddi ci dess nopi nañ ci kenn ku nekk dana waj yalla yalla fay ñep dem wax deug yalla nak suñu doxé digënté yenn yi bu démé warna mëna am lu ñu baay yalla yalla dafa deug ak top wayé hayya ala salat itam mo ci rawati mom rawati na bis bo xam dañ ko joxañ mo dox yenenti bi sallallahu alaihi wasallam ne won bu ñi tambalé khutba man massa al hasa faqad laha baba dakk ji da am ay doj yu no dawan ay jembaray ay xeer xeeran yo xamne ni barke amé ba nga xamne dañu lal fepp bam daj amutone nit de jull dara diko jam ba bu yegguto ay ane 80 rek ku dox ci medina man ci watu li wara dakk ji ay xeer man lay jam baw melegu neew na yent bi ne ku laal dara lo xamne ma nga ca dir jakk la rek faqat laawta bay nga lu bari lo xamne man nga ko ca amé te lol tam nak dara jëru ko ndax aljuma ji tam du del ci wat te day manki ci liñ ci waro nek motax mu ne waxuma la yow ngay wax waye su kenn day wax nga ne ko noppil kep yow yaak ko ka yaa من قال إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب أمنا رواية دين فقد لا خوت أم يلف لا جماعة وهي بتشنك متنا بايخ شو كده فين نقول كده خي تبو باخ نحلو خم نكو كده يلا فرال كو بكار بكار من بنت من دون ندويه كده خن كده جام يلا إن شاء الله مسلم lu mata fonko la lu mata japp la waye duma wax tay ci ñu julli ci aljuma lan tay julli ci waye kepp ko xamni abdulit la la la ilaha illallah muhammadur rasulullah bam ko waxe rek fa sas su to sey tay ñu noddu waxtu man don waxuma la aljuma bu fekke mag la werna am ñu ci sax ci dekk bi rek ay ab sart ci dekk bi dekk dekk fek da fay jaar di dal ak lepp waye hayya ala salati ya ala fala bayu kenn kum dug sama donte ay yolomal amna ci ci ko xamne da joge voyage ñew son lol wala mu jaar fi jall kep yakamti waye teew su ko defé nañ ko santane kem katna man na am dekk bi am yalla bu diglé day tek pay ga ci watu lañuy diglé nit man nako am fi yalla ni ko defal waye man nako dencer ba ëlëgë mu jox ko fu ko joxe ba motax serigne bu mag bi di wax ci ben téréem né ruwiya an khayril baraya annama ba'da at-taharati yaqulu fil 'alal ashhadu lil akhir ku japp bu nopi di waji jullu ci aljuma tudna ca ngay legi ca ngaylo set janaba wala ca ngay aljuma ñap da ci am ci bir ñap mo moy dem julli ñap may julli bu fekke ñap mi toj na ci bir ca ngay li koka bala julli ci waat da wara jappa bu ca ngay li moy len julli waye ñap mi ci bir ca ngay li moy julli serign bu mag gëna yëneenti bi neena sallallahu alaihi wasallam ku japp ba nopi du clean وحلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أم يحض لعله واجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين سنين توانا نفس عصح لسنك أبي قلت أجلنا يبنك خالل في يكون يحضر نيانا أمنا نيلي ديرت بو الله خالل يكون أبي وايا لم تمان دون رك لولا ينبق لم أجلنا ينبق يالنا يبقى الدخل كون يالا درام بنان yunus bi sallallahu alayhi wasallam ne bisub aljumaa momi dental gañu ko yalla dencalon war nañ ko ca sant waye war nañ ca gawantu ba ñako dul wul to yalla won lañ ko won ñeñu ci fi ak fe ndax aljuma kep mo am ndaje mu ñu dajé waxna ko légui waye aduna bëpp jullit yo ko bokk la ñoko bokk la niñ bokké jenn xibla bokk ben téré lolu ci xassay suñu borom yi ñu defal jullit yi la bokk waye yusuf sallallahu alayhi wasallam neena ku fonké nonu jullit gi wajal ko nonu mu ko wajal dem deglu ji ba tataan fa lamay jël na xamné bis bi gënal yëneent bi sallallahu alayhi wasallam ñu jullit ci mom dana bu ndone ndigal suñu borom ci abdulit inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima yenent bi nana bisub aljuma bu nek dañ ko andi liste mbolen ñu julli won ci mom ci ay bisub yeb na ko diw julli na ci yow nangam yow diw julli na ci yow nangam yow te yenent bi sallallahu alayhi wa sallam neena ku julli ci mom ben yoon sallallahu ala sayyidina muhammadin yenent bi neena fa sasa daf koy jot daf nan yalla allahumma salli ala fulani wa sallim alayhi te lu yalla yenent bi ñaan yalla bata tont lay doon yalla ñu yalla defal inna min afdali ayyamikum yawm aljum'ah fa aktsiru alayya min as-salati fihi fa inna salatakum mafruḍ ma'rūdatun alayya dama tabay xal waye ci gatal téla dem ci jumaa da am na jariñ lool ndax yoonenti mas na ci jajj ben way ndax ñaari ku yeexa ñew te bëgg nek ci sappi ci sa kanam faaw mu jéggi aw nit jéggi gogi am na ku mas di ñew yoonenti bi sallallahu alayhi wasallam gis ko muy jéggi di jik bëgg jégas té lool sax wax dëgg yalla gëna jéggi kay sëndele mom do am xal gënaaw ki sëndele mi ngi yor li mi sëndele té mo wota ñew leen ma jox la xara ku ñew kay mom sa jaan waccal fa nga nek da la gis yalla yalla mo wote waye waji da ñew rek nan may defé ma jall ñen ñi ko xam bi sëgg muy jall yëneent bi ne ko sa way iblis faqad adayta wa anait ya nga lor nit ñi ta mu ne la ko wax liko waral moy da nga yeexa ñew so bëggata tok ci yenn jotaay yi dér gaawu ñew ka cey top top ci ka cey top top ci ka cey top top ci ba fi mini am nañu am tegg yoy ba fuñu mëna dem bu dul julli ci itam te julli daaw nit ki dafa julli bi dafa war jang ak dundum yépp am nañu xana fuñu mëna dem fañuy tok lu mu sori sori lu mbolo mi bari bari fañu jëk jot lañuy tok ba bañ leen di xamé jël leen fi leen fi gën ak te su baba seen ñaan wacc def nañu leen yëneñu sallallahu alayhi wasallam kon lu am solo lu mata japp xel la te mat ko bayyi xel bu baax tuddu na tera dem legi ak waccayu dem ga ak deglu khutba bi ak ñak deglu khutba limi waji moy di dafa na mi ngi baax fa dara baaxu dem ni ci Allah musul waye am na ño xamne isa man nga waxa tuti fofu la jexal am na ño xamne ñoom dañ leen naan setan da lekkelo da leena galgal lewto nañ ba setané galgal leen galgal mom ñaare man tank deug mo cey genn nit ba dañ naan khutba ba day yag man nga xaar rek ba nga xam dara ci lu may taxawal rek nga daal ag nank xane bar nañ ba la ñoo ñew dañuy fekk ñi li xam dara téwul nak ñu mëna am ci la yalla digge waye ka jëk ñew ka ca top ka ca top ka ca top lay am wasabiquna sabiqun ulaika al-muqarrabun ulaika al-muqarrabun fi jannatin na'im sunnat min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin té ñeppay am waye nak bu sa yoon bu ñu seddelé té yalla yalla mo koy seddelé nañ ca fexé ëpp sari'u ila maghfirati min rabbikum ak sabiqu ila maghfirati min rabbikum yalla ñuko yalla defal muy yeexa dem ndax khutba ba day yag lool ëpp na def am na ñoo xamne dañ naan bu duggé ci jakki dañu da tambalé gëmëntu bu leen gëlam uppé rek ñu tambalé nalaw di wone na son nañ té mo né kuñ né woon diko tambalé midi ba 6 heures ci ngor sa bu waxtu sangam tégalé fa na mëni ñew ñu jox la 10000 francs yaakaana na yaala ba may yaal dem ko ñu duko solo am na ño xamné gaaya ngay dem rek mo len tax dem aju grand place yi dem yeb fuñ dem dañu fekk kenn ñañu fekk ku ñew ñay japp ak wut sa jaar buñu la buñu démé mo ah man la ko nafar dem rek ko ko tam taxu ñi wax ko ko dara xoon du tay nak man na am li gaay yi am waye ikhlas ak yene gi nga xamne moy law yépp jamu yalla da melni amu ko ci won am na ño xamne yit julli ji aljuma li tax ñu diko def bu ko tan ji julli won moy señal sen sen toilette man toilette rek ku dakatu wal sumorom ñu dakatu wal ñu toge ne nga xamne na ko ci bi tay nga jall ndax fera fess mu ne ah no fess sama place sama place nga fess gaayé toilette kat yé ak nangal kat yé fa la sama place nek waye am na ñu xamne itam jambar lañ lool fofu tam am na ñu xamne rek nit ñi par aljuma rek leen di gis ñu toilette ba boole ci toilette ba fas fap as nga gis naw ndax as nga gis naw ni mi rafeté sa xalé dañ ko ñaawale ak toilette ko bi def ko xay nan da toilette ba nga nga aw gej am ñu xam ci aljuma rek nga leen di gis par aljuma rek fekk dañ ñi toilette aljuma ji ñu sol lu bes sol rafet lu bax la du tay ñu am li gaay am way rek diglé nañ ko sol rafet lool waye ko xamne dañ koy topalo ak diko rek da war def lu yam rek lu nit ñi man ndax mekkando sungu ak ko yomal ay law waye am na ñu xamne nak ñoo tam ñamar ci dina waxal bu ñu jullu ci aljuma lam lañ fekk mo ñuy liggé rek lañuy sopp leg leg kenn nangu ñu jégué donte lañuy liggé lu lab la bis ma la jibi walé waye nak kenn du leen nango jégué ndax day takalaté wala muy xéñalaté ginnaw dañ ci doon bañ ci fiqh cheikh ci gemmi lo xamné sax bo démé bo noyé nit ñi di dula tuss ko rek waxuma la nga sol ko far motax ab julit bu nek toba ak toba ni sunu fank juma ji war na fami liggeye mu buy xey di julli bu so bisu aljum buy xey di liggey ken tere wu ko ñak ke tere mo war lon ñi wota marché bi far aljuma sax ndax nit ñi bëgg dëgg suba wa su liggey mu yobale mbub mo xamne bu waxtu julli jégué mu dugg nank ci wajj kay bi wacc sol ko bu julli julli ñew ñew su mu ko tegaat waye tok ci juma ji te kenn du nango den nak mom kenn du nangu mu fete le kanam ndax rap bu yere rap itam nak wax deug yalla warna mana matna baye xel ci ab julit te buñ ko woyé ci ngent rewal ak invitation du ko sax te uy yalla mo gëna yeyo fuf ci toilette nak serigne mag bi nenañ juroomi waxtu la indal julit yépp ci juma ji waxtu wu nek dara sol du bëgg rek lam salat mo dakhona sañse mo dakhona sante yalla ndax neena gan kenn duko am diko ganale ndawlu dem yapu xeb wata bor lañ koy taral motax waxtu bu ma san di julli day sol mbubu mu bokut ak bam salam yenn say mu don lu bes tak len yenn say mu don am pot waye ñu jël suba du julli yottu sabab ko la di julli jappsa lan ko non wone moy day sa doon sante yalla di wone aw yoon waye yi ñu wax ci ne ku julli ci aljuma yépp dana ko am am na ño xane bu dugg seenum nok du suñ ko manki lu bax waye nak du suñ bayyi dara ndax lan sa bu julli ci aljuma rek la ko taxone sat na wicc mu tambale wat yeen aljuma ci ni kuy tax kuy sat di taxat digeenti bi lu ne xajj na ci digeenti aljuma morom lu ne xajj na ci te bayyi waxtu yépp ñuy dem te duñ la yobale duñ yobale nit ki dara su aljuma ñëw bu ko nak aljuma day bañ day solidarité day jappalé bokkam yoyé té mo yey ndax ma teunk ma jéxal li tax ñu teunk ko ñaari rak kep diglé ca digé ca xuppé ca du ñaan toolé ci kassé du wacca yi kassé du dem diglu ci kassé wayé lañ fay wax nga tatal ko parce que yéne jarignou bu dé luñu tata nga nekkon ci nga fay bayé fassas sune luñu diglu ci tambalé gogo nga da koy tambalé boy gën jakk moy ila qudiyati ssalatu fantashiru fi al-ardi wabtaghu min fadlillah du delu ci sepp ligay kasse kasse niko ñan ñi waxe buñ né assalamu alaykum ñu sañ ñepp jog dem tele al-baqiyatu salihat bokna ci subhanallah alhamdulillah allahu akbar la ilaha illallah waye bu aljuma joté ñepp ma sé ñew bu tek sangate juma ji ne waye ba khalil general seigne cheikh sidi mohtar yalla ko yalla yagal neena jakkay bari na lol waye nak liñuy bari bari amna ci jakkay yo xam bo demé do ci fekk yent sappé do tok tok ñuy wax jakk juma yoon yalla man lako musul ci lolou waye juma ji it la tax ñu wote fam ublo jakkay ci bis bo da am luñ fa war tax na yobbu dara ñoo jëf yalla ñu ko yalla def fan yi ci ginnaw nak bari na dekk yu ubbi juma lol yalla ñu yalla fay ci yor tax juma yo tax jakk waye deug deug amna deuk yo xamne dara lañ doon soxla ci juma ndax deuk yo xamne ka fay jité al juma dañ koy importer importer imam importer imam nak wax deug yalla bobu deuk juma dafa fat waru len ginaaw kenn mënu ci deuk wacc na la te amuñ fi wuy ji fu dégg nañ dem wuti dara jangal wa deuk ba am ñu mëna julli juma am ñu sama top ak ñu sey topal ñu leen di gaganti su boba ba dekk bëgg na xum ñu jakka fepp jakka la suñu tum ko ak jull rek ci jakka ji jakka yi su boba jafa ñafa na wa yunus bi sallallahu alayhi wasallam ko yalla degglo ba muy nat wax ci jant bi la ko nat fu mu fekk way man na fekk way fu nek waxtu man na fekk ni fu nek mu ne suuf sepp jakka sarti bi rek na ngeen jëm makka ay qibla kon amna dekk yo xamne deug deug sen farata abu bu ci juma ginaaw dañuy importer ak imam dañ koy jël deuk deuk leg leg mu tukki lo xamne sax da naka julli julli tousba tak sa ñent rak da ko ak fay wacc da fay wara mëna wañ julli ñi diko jël moy jégg di julli rek wax deug yalla ñaña da la lay gëna sopp yalla ñu defal deuk ak te man la gëna
1: jox mbokk julliti mbokk talibi gannaaw linu ciiralen ci waxtu burna kon seen emission bi tudde zadul muridin di waxtaan yi len di tanal ñu diko amal bis bu ne bu jurom ben waxtu jotté ci ngol li tambalé altané ba aljuma kon ñi ngi len di jox dig daj rek inshallah alek ci waxtu wi ci yeneen waxtaan yo xamne yu len tanal assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: kep ku bëgg top yalla té amul ay téggin du am mukk lam bëgg.
1: Serigne Touba néna téggin moy alal di gëna am solo ci aduna ak alakhira té moy li gën ci li nit mëna damo. Serigne Touba néna del yërem kep ku la fété ndaw té dé ko digël fo toll lu koy jariñ té diko tek ci yoonu njub. Serigne Touba néna na nga warmal kep ku la mag donte dara niru ku xébu té ñakk solo. Serigne Touba néna waro yaakar mukk né nit ñi dañu la wara warmal ba ku ko deful mu naqari la. Serigne Touba néna na ngay sét fo toll li la war sa digënté ak nit ñi té bañ di sét li war nit ñi ci yow. Serigne Touba néna da ngay jëflanté ak nit ñi ni nga bëggoon nit ñi diko jëflanté ak yow loo bañ ko la ko def bu ko def keneen. Serigne Touba néna jël samanté ak suñu borom doxale sa digënté ak mbindeefam yi ngir jëm yàlla. Serigne Touba néna bayil fo tollu di fo ak di ree ak di yëngu yëngu gu amul njariñ. Serigne Touba néna saa yoo nekkee ci biir mbooloo na ngay sàmm bu baax te néewal say wax te ànd ak dal soo bëggee njariñ. Serigne Touba néna saa yu la mag waxee lu mu la wër la wax na nga ko muñ saa su defee njuumte ci sa kanam na nga ko sutural. Serigne Touba néna képp koo xam ne yitteem jëpp mi ngi ko jëme ci bànneexu lekk ak bànneexu sëy na xam ne mi ngi ci yoonu alkande ak yeddeel. Serigne Touba néna na ngay moytu bu baax xir gu ëpp ak bëgg lekk ndax ñooy ndeyu safaan yépp. Serigne Touba néna saa yoo déggee ku la mag di sàkku dara na nga farlu defal ko la muy sàkku. Serigne Touba néna bu kenn ñëw ci yow di sàkku loo ko mën a defal nga bañ ko koo defal. Serigne Touba néna bul werenteeg nit ba wax ko dangay fen wala li nga wax du dëgg wala yeneen wax yu ñàkk kersa. Serigne Touba néna saa yooy wax ak nit ba mu wax loo xamul na nga nangu waxam te bañ koo weddi loolu mooy mandute. Serigne Touba néna kersa mooy mbokkum diine ndax fépp fu kersa jeex diine it dafay jeex. Serigne Touba néna saa soo dajeeg sa mbokkum jullit nuyu ko ci anam gu rafet su la njëkkee nuyu fay ko ci fayin wu rafet. Serigne Touba néna saa yooy waaja dugg ci kër wala nég boo moomul na nga yëglu bañu jox la ndigal ngay soog a dugg. Serigne Touba néna bul dugg mukk ci néegu jàmbur di sànni say bët fu nekk ndax mën nga faa gis lu nu doon sutural te bañ kenn gis ko. Serigne Touba néna sooy wut xarit na nga moytu ku amul xel ku iñaan wala ku topp ba kanam. Serigne Touba néna képp ku bëgg am tawfeexu àdduna ak àllaaxira na moytu tayeel ak bàyyandiku. Serigne Touba néna xamal ne ci coono bu bari ak farlu ngay jaar ba mën a am tedd nga ak raw sak maaf. Serigne Touba néna saa su nit ku soxla sàkkoo dara ci yow na nga farlu ci jox ko li muy sàkku soo ko mënee. Serigne Touba néna bul nay mukk ci alali àdduna ji ngay dem bàyyi fi ngir loolu dalay yóbbe gàcce ëllëg. Serigne Touba néna nit ku nay day sori yàlla nit ñi bañ ko te noonu lay soree àjjana te jege safara. Serigne Touba néna na nga doon nit ku tabe te bañ a nay ci alali àdduna ji nga xam ne faw nga dem bàyyi ko fi. Serigne Touba néna bul naqarlu mukk gan gu la seet si te xamal ne yàgg-yàgg day dellu këram. Serigne Touba néna bul toog mukk benn bés boo sàkkuwul xam-xam te loo xam na nga farlu ba jëf ko ci jëmmi yàlla. Serigne Touba neena bul bok mukk ñi saggan di yeexa sakku xam xam ba yittey aduna dableen. Serigne Touba neena bul saggane mukk sakku xam xam ndax yittey aduna yi duñu jeex te dañu genné nit ci yoonu ñub. Serigne Touba neena bul saggane mukk sakku xam xam ndax de da fay bété te li ëpp day fekk nit ci yittey aduna. Serigne Touba neena sa yo nekké ak sa serigne dé ko warmal té baña topando niti jamono ji. Serigne Touba néna xarit dëgg moy ki nga xamné sa su tiss dalé ci sa kaw mu taxaw tém ci jappalé la. Serigne Touba néna na nga nopi sa yo xamul lo wara tontu ndax amna wax yo xamné nopi rek kay sen tontu. Serigne Touba néna sa yu nit jorto ci yow lo deful ngir ñak la xam bul wérante ak mom té del saxo nopi. Serigne Touba néna ben way kat néna lék lék ma rombu nit muy wax ci man lu ñaaw suko défé ma baña am soxla ci la muy wax té wi sama yoon. Serigne Touba néna ki yees ci nit ñi moy ki dello saga kuko saga. Serigne Touba neena kep ku wormal nit ñi dinañ ko wormal. Kep ku tegul fenn nit ñi kenn duko tek fenn. Serigne Touba neena na ngeen deggu ndax yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam neena ma ngi leen di denk deggu ndax deggo leen di yobbu ci ak mbax te mbaxa leen di yobbu aljana. Serigne Touba neena del wax ak ñepp ci dal ak jamm niko nit ñu bax ñi te ragne di defé. Serigne Touba neena ci ciono ak farlu nga mëna jaar ba def lu am solo kon kep ku bëgg laq daraaje yu kawé na jaay ay nelawam jënde ko jaamu yalla. Serigne Touba neena del téru gan ci mbékté te ubbil ko sa kanam ndax ubbil gan sa kanam mo gëna neex ci mom teranga bu mu mëna doon. Serigne Touba neena ni ndox di nandale suuf la xam xam di dundale xol. Serigne Touba neena bul gawa tay ci li ngay sakku ndax yagga jaar dana tax buum mëna dag pindub teen. Serigne Touba neena kep ku farlu te am pastef man na ag ci daraaje ju nek man na am lu nek. Serigne Touba neena waref la ci julit bu nek mu boole jaamu yalla niko fiq diglé ak di setal xolam niko tasawuf diglé. Serigne Touba neena xam xam mo fété kaw jëf ndax jëf du bax du fek tegul ci xam xam waye nak xam

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي ما يني لوتي زيار ديكو تجلو خل سرين خادم سرين خبان بكم يلاج نينا نيغا خامني اجما وارول لين ملنا جيجين ني كاج لا ني جولي اجما نيوم كاج لا ني جولي تسبار بو اجما واو كو خامني اجما وار كو دي ساي وقتو جوتي رك مننا جولي تسبار مننا نافله نافله ييتو اك سي توك جولي ونا way ñi nga xamne aljuma dañu war nak tej am ngant ñi lañu wax ne bu amé yaakar ci ne ngant li mën na jeex mën na tej ku ñu bayyi bañ julli bësal man li doora julli ci wax wallahu ta'ala a'lam moko muy laaj neena bëkku ko leral ñi julli di yor ak loxo ak ñi julli di ko ngëb xeyna ñi xam dook ñi fat la bëgg wax ak ñi nga xamne bu ñi ruko ak bu ñi sujjo dañu yëkëti wat seen loxo lolu mi ngi dalu ci wute ngir yi ngirum mali mi ñu nekk li ci leung moy kabar amal kessa ci ñu yëkëtay loxo te buñ kabaré bu nopi dañuy yor loxo yi ci budé julli farata lolu moy li leung ci ngir bi don ci amna yeen waxi ci yeen ngir yi nak la am yo xamna ñoom buñu julli dañuy ngëp seen loxo te buñu ruko ak buñu sujud dañuy yëkëti wat seen loxo buñu andaw kabaré lolu wute ngir la waye yépp baax na والله تعالى اعلم بوكو مي لاج نينا كو جند اي باجاج دال ديكو فك سي بير خالص لان موي اتيب خالص بوكو واو باجاج بو كو نيت جند فك سي بير خالص اي جابو ني خالص بو اتي فور لا بو خامي كاكو دايون نكو ديلو بو فكيري لو خامني خمون كيكو موم فو سار لا جوغي misal ñu joge bitimu deew xamul ñu fi ñewé xam nañ né kéré ko jaay sax mën na am xamul di dara yéggu ko won loolu atté luñu for la luñu for nak dañ ci santané bu dé luñu am yaakaar ci né buñ ko xam lé ñu ñu xam ko dañ koy xam né way bu dé yéme lool nga xamné bu féké bitimu la joge ñewu fi non nit ki su ci jotté né japp né atté luñu for la luñu for nak liñ ci santané moy benn sañ nga ko boko dencé li nga dir duñ wax bu féké laad né dañ bu dir ba jexé sañ nga ko lek fay nga ko saraxé andal nak yéene sayu borom fa nga fay ko wallahu ta'ala a'lam moko mi lañ néna da doon nafila di jiru ñaar rakka bi amé ñaar rakka nak faté ko jop ba taxaw dina mu fatalé ko delu tok néna musulma lay nu ngi def koku day sujud ba'da salam ndax jogo mu jop ba taxaw yok la ci julli day sujud ba'da salam bu fekkee ne rakkaat rakkaat ñetteel bi fasu wut bu fasu woon nag nga xam ne rukoo na jàngaan na ba rukoo ba siggi door ko fàttaliku day yooyu def ko ñeent rakkaat te siggi xam la salaam waaye fii rakkaat ñetteel bi fasu wut nga ne mi ngi taxaw di jàng rukoo gut saa yu fàttaliku day dellu toog daal di taayaat daal di sëlmal sujjoot nag baada salaam wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na ndax góor sañ naa gaase boppam bu fekkee ne gaase mooy rafetal kawar dafar ko day wute budut loo xam ne bu ko defee day nuru nurlu jigéen sañ na ko ndax dafar kawar da bokk li ñu santaane nit na saa ñëw ci yonente bi salallahu alai sallam kawar bu salsaa ñëw da ko yedd mu naa di ko yebal mu dem bu demee defar kawar ba pañe ko diw ko del siwaat mu ne ko kay lii moo gën kenn ci yéen ñëw kawar gi salsaa ñëw muy nuroog seytaane kon dafar kawar di santaan nañ ko am kawar nang ko toral waaye li ñu bañ rek mooy nga dafar ko dafarin woo xam ne day tax mu nuru jigéen bu dee melokaan woo xam ne jigéen ko baaxoo daf foofu moom dafe ko noo xam day nuru jigéen du dagat waaye bu dul loolu nag nit ki sañ naa dafar kawaram dañ koy sant sax nag mu dafar bu ko amee wallahu taala alam mbokk mi laaj nee nag ku dugg ci jàkk war a def taxiyatul masjid fekk mu wëddu maa xuus nu muy def bu fekkee day wér la gënoon ci moom bala mu fexe ba àggal bala dugg ci jàkk ji rek ndax jàkk bu fi duggee dañ lay sant ndigal li mooy nga julli ñaar rakka war ngaa toog te bu daggee wérde bi julli ñaar rakka lam da koy tàmbali rakk kon na taxaw ci bitti àggale wérde bi bu fekkee ne lu tax ñu raw ko ci julli ga àggale wérde bi mu nafa door ñu dugg julli ñaar rakka bu ñu taxawalee farata nag mu dagg wérde ñëw dugg ci farata ja bu nafa tàmbali rakk wallahu taala aalam bokk muy laaj nee na daa nekk bitim réew di liggéey di safoor dawo ci àll bi ay autoroute ak fu ne lay nekk nee na waxtu julli ko fekk ci àll bi
waaye yor na bouche la boo xam ne ci lay xoole xibla, waaye léeg-léeg internet bi du dox ba du mën a xam bu bouche la bi du ko mën a wan xibla. Léeg-léeg it mu yor ci ñaar yoo xam ne duñ bokk fuñ joxañ, waaye day njëkk bu mu njëkk a jot rek nee na fu mu ko wan rek mu julli foofu muy laaj ba xam loolu baax na. waaw jublu xibla day ci charte yi tax julli yër la bu fekkee ne nit ki mën na ko def, fàttiwu ko te mën na ko def. waaw fekkee da ngaa nekk koo xam ne dañ cee lott ndax xamoo xibla, xamoo fa xibla féete, kooku dañ koy wax ne ko na dàkk feen na julli fu mu jublu baax na. kon bu fekkee ne machine bi doxut boussole bi doxut noonu lay def, bu ko wanee ñaari barab yi bokku ci nag fu mu ca tànn jublu baax na. wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na day faral jëm wa nag di gànnu waay, waaye nee na bu ngànnaayu noppee day mel ne day yëg ni da koo tis ci ay yéeréem wala ci barab bi mu doon demee wa nag, bu defee muy tàng ndox neen di fa sotti fu mu yaakaar ne ngaan waay walaa laf mu sotti ko muy laaj loolu. loolu muy def de xamul loolu jubluwaay du lañ ko sant, ndax kenn waxul ne wa nag dañ ko war a laal. wa nag laab nag wala bokk set sax laa bëgg a wax, waaye laab yombu ko. wa nag set njëriñam mooy boo dikkee di fa tuur ndox da nga mën a yegg suuf, nga ne bu si say yére laalee suuf gii du tax mu laal sobe. waaye bu dee wa nag woo xam ne dafa taq sobe bu noppi doon lu mel ne peron, nga xam ne boo taxawee mu tis la, boo yeggee suuf it sa yére taq sobe. wa nag bu mel noonu dañuy wax ne bu fa kenn tuur ndox. waaye lu mën a xew bu nit ki tuuree ndox ci barab ba noppi di sikki sàkk sobe si laal na ko wala laalu ko, kooku dañ koy sant na wis ay yéeréem fa muy sikki sàkk ndox mi laal na ko laalu ko na ko wis. amma bu dee fa mu doon gaanu waaye biir wa nag wa sobe saan ko sobe su nekku fa, kooku kenn sant ko mu di ko wis ndax loolu du ko laabal. wa nag moom seetal lañ ko ba buñ su ko laabal ndax barab bu baaxu aw sobe la. wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na nit ki bu faatoo dañ koy andil téere bu jëfam demal xëyam ndax lépp lu mu jëfoon moo cay nekk. waaw li boroom xam-xam yi wax de mooy lépp lu mu jëfoon ba ci wonk yi mu doon wonk bi mu wér a dee dana ca nekk. kon jëf ci baax bi mu jëfoon ak safaan bi mu defoon yépp cay nekk. bu dee safaan buñ ko jéggal it dana ca nekk, ñu xam ne jéggal nañ ko. bu ca buñ ko soppee aw yiw dana ci nekk doon aw yiw, waaye di xam ne daal lépp lu mu def ci ay wax ak i yëpp ak i pas-pas dana nekk téere boobu. wallah mbokk mi laaj nee na ay nitu ñi ni ñoo xam ne seen wëjur daa faatu bàyyi leen alal, waaye ñu miraas ko, waaye nag bàyyi fa ak kër goo xam ne moom dañ koy luyee, muy laaj ba xam ndax sañ nañ loolu. ak bu fekkee sañ nañ ko ba bàyyi fa kër ga mu liggéey at alal jam ja ci juddoo ndax dañ koy génne asaka, dañ koy génne asaka. bu fekkee dañ koy génne asaka la ci des ndax dañ koy miraas wala dañ koy seddale. waaw nit sañ na seen mbokk faatu bàyyee li alal, alal dañu am lu ñu fa bàyyi muy liggéey, waaye bàyyi ko muy liggéey nag tekki wut ne miraas luñ ko. mën nañ ko miraas ci ay kayit, mën nañ ko miraas ci ay kayit, mën nañu bàyyi ba saa bu génnee it yu sedd, waaye la gën mooy ñu miraas ko ci kayit ñu xam ne kenn ku ne am nga ci nangam pour sax ba saa bu ñëwoon kër gi nangam lay jar. ñu ko seq mooy ñii buñ ko séddoo woon tey tey ku ne nay am nangam, nangam jooju nga xool nu mu toll ci ligne da nga xam pourcentage ba 5% la, 10% la, 20% la, 15% la, nu mu toll yaa xam. ñu bind loolu ci barab xam ne kër gii kër diw lu ci mën a juddoo diw moom nangam pourcent yi, diw moom nangam pourcent am jeex. su at mi dee ñu génne xaalis ba séddoo ko ci noonu ñu ko wax ginnaaw bu ñu génne fere ñu war a génne yëpp. mu des nag asaka, ndax asaka war na ci ku ci am lu mat ni saa denc ko at asaka war na la, waaye du caa génne jënd alal ji nga xam ne mbooloo ko bokk jënd alal ji asaka du ci war. waaye ku am ni saa ci ñoom nag day mel ne alal ji ñu dajale la ñoo ko bokk kenn ku ne sa wàll nekk ci ñu boole ko denc, waaye du alal ji kenn moom. kon ku ci am ni saa masalan sa kenn te ne weer wu njëkk a fayu day lu bari kenn ku ne am ci ni saa, waaye la bokk ba ñuy fayu di fayu ko daal ba weer wa mate ni saa nga xam ne lañ fayu ko bandan ni saa. su bis boobu dellusiwaatee, su bis boobu dellusiwaatee mat ni saa kenn ku ne la nga fayu ko mat ni saa kon asaka war la, waaye koo xam ne lañ tijjat matul ni saa asaka war la. wallahu taala aalam.
bokku muy laaj salaatu tasbih nan lay ko jullee ak julli la boo xam ne naafile la def ju baax la julli la boo xam ne nag danga jàng fatiha jàng awsaar wala ay aaya waaye dangay sabar yàlla subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar muy yokk sax wala xula xuut la billah la xëy wax jëm danga koy def fukki yoon ak juróom boo jàngee fatiha ko saay ba noppi doru ko waru koo def ko fukki yoon boo si jee def ko fukki yoon boo si jootee def ko fukki yoon boo si jee toog def ko fukki yoon boo si jootee def ko fukki yoon boo si jootee toog def ko fukki yoon loolu benn rakka loolu ngay def ñeenti yoon wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na luy attaque islam ci nit ku fase soxna su tolloog diggante waaye ci l'islam terewuñu fase ku tolloog diggante li ñuy tere mooy fase jigéen ju setu moo xam day dafa gis baax wala dafa am doom gis mere kooku moom dañuy dafa xaraam ci mësa bu malik fase ko su ko nit defee it te fase mu nekkul fase mu dog faw dañuy forcé góor gi mu fay mu fayliwaat ko waaye bu fekkee dafa toll ci ab diggante moom terewuñ ko ko fase kooku waxtu wu ne mën nañ ko fase ndax saa yu amee doom yi dam jeex na wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne dafa ñëw fekk ilimaam ci taay ju mujj mu kàbbar fekk si imaam toog bu ilimaan fermelee bu jógee yi day kàbbar muy laaj kàbbar bu mu kàbbar ngir fekk si ilimaan ak kàbbar bi mu kàbbar ginnaaw bu ilimaan fermelee lañ ci jublu waaw nit bu fekkee ilimaan muy julli day kàbbar kàbbaru armal mais kàbbar bi nga xam ne mooy moo koy tàbbal si julli yéene tàbbi si julli bu fekkee ilimaan muuru koo day kàbbara beneen kàbbar bu ko fekkee mu sujjoot day kàbbara beneen kàbbar fekk ko waaye su fekkee mu toog nag du kàbbar moom beneen kàbbar kàbbaru amal kese def nag toog bu ilimaan ji fermelee nag moom day jóg wax allahu akbar allahu akbar julli dañoo wax ne dafa mel ne kuy tàmbali julli ndax amul si julli gi dara dëgg la kàbbar na kàbbar amal ba toog fekk imaam waaye amul si julli gi dara kon buy jóg bëgg a julli gi li ko ma fekk moo tax ñu sant ko mu kàbbaraat mu mel ne kuy tàmbali julli la wallahu taala aalam. Mbokk muy laaj nee na nit ku faatu bàyyi soxna soo xam ne da ko waxoon ne ko dina ko jox nàngam ci kenn waaye jotu ko ko jox muy laaj nga xam ndax mu faatoo dañ koy jox cenn googa mu donn wala day doon te du jël cenn nga wala day jël cenn nga bañ a donn waa nee da cee gis ay téere yu ci wuute waaw li ñu xam foofu de mooy bu fekkee ne sëy bu wér la nga xam ne bu ko takk dar la jotu ko mu tudd ko ak cenn te jotu ko koo jox loola bor la su faatoo it dañ ko koy fay su ko bàyyiwut soxnaa mu waat soxnaa ma woon mu faatu bàyyi ko ginnaaw kon dana ko muuru donnu fi ñuy waxee léeg-léeg naan day jël cenn te du donnu yu mel noonu mooy sëy boo ci teguwut ci yoon ni kuy takk ci wopp nga xam ne day mel ne daa bëgg a tàbbal aji donnu wopp ji mu wopp amul yaakaar si dana jóg ba noppi takk soxna kooku bu jotewu moom kooku mel noonu la ñuy wax yu mel noonu waaye bu dee sëy bu tegu ci yoon ndax ba mu koy takk sàrt takk si daje ne ke lenn lu ñu tere nekku si moo xam wér naag moom moo xam wér tëg moom yàlla dogal mu nekk ba faatu te wëccu ko jigéen li soxnal lay doon bu fekkoon te ne jotewuñ sax ni su sadaax ji waroon am cenn gu mat lay am ndax faatu day mottali cenn bu faatoo te jox koo cenn cenn gu mat sëkk la ko amee kon bor la boo xam ne day koy fay te du mu doon bu dee sëy bu teg woon ci yoon wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na soxna si dafa nekkoon ci kër boo xam ne borom këram moo ko ci dëkkaloon ginnaaw ba mu ne ko kër gi dama koy may keneen day génn daa koy jox xaalis ngir mu uti geneen kër nee na bi ko joxee xaalis nag mu ngi ciy wut kër dolli na ci dara sax waaye taxut mu àgg mu jékki-jékki nag bëgg mu génn te kër ga àggagut muy laaj ba xam lu ko l'islam sant ci loolu après mi ngi nekk soxnaam day borom këram moo ko war a wutal fi mu dëkk kon bu ko génnee foofu it na ko dugal feneen ba muy am kër gu mën a dëkk waaye waru ko génn muy dem fii ak mi ngi nekk di soxnaam
fagné ko xeyna né ko fi ma la fi deelo yegg mu bu ko soppi waye rek dafa wutal fenn bu nek ndax moko wara dekkal lolou ci sarti yor soxna la bokk nga dekkal ko wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena li ñew ci muftafaru khalil di wax ne ndox mu ñu tangal lu jër dañuy téré ko ko jappé muy laaj lolou tax wa dañuy wax ne ndox mu tang jër ak mu sedd guyu dañuy sip ko ko jappé ndax man na tax la japp ma laaj lepp doko ma tan bu tangé jër ma nekk lolou te doomu adam wurtu lolou bopom bu sedd guyu non tay dara tax téwul gi mu ra téwul ba ji cër bu ne mu jox ko akam ci raxal ga tangoru metteo man na tax duko man sedd metteo man na tax duko man ba tay yek dañ koy téré naka nonu luñu tangal ci aw naaj mu lañu wax ne sibu wër gi yaram lo ma nit docteur yi ño wax ne ndox mu ñu tangal ci aw naaj baaxu ci wër gi ma tay wax ne ñom karaha tibbiya wallahu ta'ala a'lam.

re wo fa nekke xam lu way war na la dimanche lay am ci ngono wax la waxtu ba 21h lo beug leer lu wota ja cheikh mbake mo abdou ba pap dem ba ñokay amal fi ci touba italien osdallah ki ba mon ni osdallah.

0: sëriñ bi xaaral hollahu maxtaaralhu nee na am na ku yéeme ay wax ku wax ci wayin bi ñuy wax assariya ne li des ci sag dundu walbatikoo ci ak topp yàlla te bu la soytaane wor ci ay pexeem jublul alaxira te ànd ak yóbbulub ragal yàlla tabaarak wa taala ndax àdduna booleem ay panjaram day naxe. Sayyiduna aliyu karamallahu wajhahu mas naa wax xammaar ibnu yasaar radiallahu taala anhu ne ko bul jàq ci dara ci àdduna ndax juróom-benn yàq ñoo fi nekk li ñuy lekk li ñuy naan lu ñuy sol lu ñuy fóon lu ñuy war lu ñuy denc li gën a am xayma ci ñam yi mooy lem te moom yàbbiitu aw yembu la li gën a yëkkatiku ci naan yi moo di ndox te booleem bàyyima yi ñoo ci yem ak nit ñi li gën a yëkkatiku ci col yi moo di suuf sooy moo di sooy te mooy lu aw sax rëbb la li gën a yëkkatiku ci lu ñuy fóon moo di misk te moom dereeti kewél la li gën a yëkkatiku ci lu ñuy war moo di fas te ca kaw la ñuy rayee góor ñi li gën a yëkkatiku ci lu ñuy denc moo di jigéen te moo di aw sawukaay.
1: Aouzou billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim sëriñ bi xaaralhu allahu maxtaaralhu nee na am na ku yéeme ay wax ku wax ci wayin bi ñuy wax assariya ne li des ci sag dundu walbatikoo ci ak topp yàlla te bu la soytaane wor.